0: հարգավածդ։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար

0: Ական ճակալ կամ Max Anlar ական ճակալ։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
0: Գովաստ 010 250 883

16 սնեհունի, 3-7 առավոտը, 8-ն մի քանի վարկյան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Kiss FM-ը ասում է բարի լույս իր բոլոր ռադիո լսողներին եւ իհարկե իր բոլոր ռադիո դիտողներին։ Kiss FM-ը հասանելի է 88.3 հաճախականությամբ, լսելի լինելուց բացի նաեւ տեսանելի ենք kissfm.am հարթակի միջոցով։ Արտնանում ենք միասին, սիրելի ռադիո լսողներ, եկել ենք, էստեղ ենք, բայց արտնանալու խնդիր ունենք միասին։ Մեղքս ինչ տակցնեմ, այո, հեսա մի քանի բաժակ սուրճով, երթևեկության ընթացքով, առհասարակ որ առօրյան իրեն է կանի եւ մենք միասին բոլորս միասին վեր կթռնենք, արտանանալը որն է, բայց իհարկե միասին ենք անցկացնելու ամբողջ օրը, մինչեւ շատ ուշ երեկո, պիտի անդրադառնանք օրվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Խաղաղորթող լինի, ստացվածորթող լինի, ամռան առաջին ամիսը կիսվեց, մոտենում ենք երկրորդ 15-օրյակին ամռան եւ տեսնենք թե ամառը մեզ ինչ հետաքրքիր անակնկալները մատուցել, եղանակի մասով առայժմ տեղումներ պարբերաբար լինելու են, իհարկե եղանակին դեռ մանրամասն կանրադառնանք, ինչևէ մաղթում ենք որվա խաղաղ ստացված ընթացք, թող որ ամառվա այսօրը ձեզ միայն ու միայն հաջողություն բերի։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, սա Kiss FM-ն է։

0: Kiss FM.
1: Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Kiss FM 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, միջով շատ ուշ երեկո օրը կանցկացնենք միասին մեր շատ սիրելի հայրենակիցներ, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Դեռ կհասցնենք եղանակի մասին խոսել, կխոսենք նաեւ կցանումների մասին, կանադառնանք կրիպտո աշխարհին, տարադրամի շուկային, ըստմատով կճճճունենք խաղալու օրվա ընթացքում լուրեր, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 միջով շատ ուշ երեկո։ Մի խոսքով Kiss FM-ը կապի մեջ է ձեզ հետ, լիքը կարևոր ու հետաքրքիր բան դեռ կհասցնենք միասին անել։ Թող որ օրը խաղաղ լինի, ստացված լինի, հետևում ենք բոլոր տեսակի զարգացումներին միասին եւ փորձելու ենք միմյանց դրական տրամադրություն փոխանցել գոնե ինչ-որ չափով, որպեսզի մեծ-մեծ բաներից, մեծ-մեծ բաներ չասենք, բայց գոնե ինչ-որ չափով կփորձենք միմյանց տրամադրությունը բարձր պահել, իրականում այո, եթե տրամադրությունը լինի տեղը, վատ չար մարդիկ ձեզանից հեռու լինեն, առողջությունը լինի տեղը, վերջ, մնացած ամեն ինչը մեր ձեռքերում է, ամեն ինչը կստացվի ու վստահաբար այդպես է լինելու է, Kiss FM-ը դա ձեզ մաղթում է ի սրտե։ Իմ անազգանունը Միքայել Աթասոնց, թող որ օրը ստացված ու խաղաղ լինի, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս, քիչ անց կլսենք օգտակար գովաստ եւ բնականաբար կրկին կհանդիպենք ուղիղ եթերում։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 5933 33։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գովաստ 010 250 883։

Cheers. Ինչ լավ է, որ Մարիա քաղաքում երթևեկությանը թեթև է, չէ՞, կմտածենք մենք բոլորս միասին, իրականում դա համապատասխանում է իրականությանը, բայց ունենք մի քանի հատվածներ, որտեղ իրապես արդեն բավականին լուրջ ծանրաբեռնված իրավիճակ է։ Խոսքը վերաբերում է Իսակը վերև բարձրացողին, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանյան լճի կողմից դեպի վերև, դեպի Մոնտե Մելքոնյան, այստեղ լրջորեն ծանր է երթևեկությունը, այնպես որ եթե պատրաստվում եք այս հատվածով երթևեկել, անպայման հաշվի առեք։ Ընդ որում նույնը վերաբերում նաև Աճարյան վերև բարձրացողին և Իջմիածնի կողմից դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկ բարձրացող ուղղությանը։ Այս հատվածներում առայժմ կուտակումներ են առկա, այնպես որ եղեք զգույշ և եղեք ուշադիր, սա KISS FM-ն է։

Նշեմ նաև Kiss FM-ի հեռախոսի համարը, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկատվական համարը, որի միջոցով մենք կարող ենք տրամադրել ինֆորմացիան երթևեկությանը վերաբերող, ենթադրենք հցանումներին, ծանրաբեռնված իրավիճակին, գուցե չաշխատող լուսացույցերին, շին աշխատանքներին, բաց դիտահորներին, վթարներին, մի խոսքով յուրաքանչյուր բան կարող է երթևեկությունը խանգարել, խոչընդոտել, բայց իհարկե Kiss FM-ն էս տեղ է, որպեսզի մենք միասին կարողանանք այդ բարդ երթևեկելի ուղղությունները շրջանցել, այդ իսկ պատճառով անպայման գրանցեք մեր տեղեկատվական համարը, եթե կունենաք ինչ-ինչ տվյալներ, որոնք վերաբերում են խցանումներին, անպայման հայտնեք մեզ, մենք սիրով ձեր տված տեղեկությունները ուղիղ եթերում կբարձրաձայնենք, միասին միմյանց կփորձենք օգնել։ 095-883-883 կրկնում եմ, 095-883-883

Եվս մի կանգ համասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին Kiss FM 88.3 հաճախականություն Kiss FM.am վիզուալ հարթակ եւ այո, պարզվում է, որ մարդիկ միակը չեն, ովքեր ապրում են իրենց գրաֆիկով մեղուները եւս ունեն իրենց սեփական կենսաբանական ժամացույցը։ Գիտնականներն ինչ են հայտնաբերել, որ մեղուները կարող են հիշել օրվա ժամը եւ սկսել իրենց գործունեությունը գործնականում, այսինքն հենց գրաֆիկով։ Ավելին, նրանք կարող են իմանալ, թե որ ժամերին որոշակի ծաղիկներ արտադրում են ամենա շատ նեկտարը եւ հենց այդ ժամանակ էլ թռչում են։ Այլ կերպ ասած, մեղուները կողմնորոշվում են ոչ միայն հոտով եւ գույնով, այլեւ ժամանակով։ Նրանց համար յուրաքանչյուր առավոտ նշանավորվում է խիստ կազմակերպված աշխատանքային օրվա սկզբով։ Այս իմաստով մեղվանոցը կարելի է համեմատել լավ համակարգված թիմի հետ, որտեղ բոլորը գիտեն, թե երբ է աշխատանքի հասնելու ժամանակը, ինչպես օրինակ Kiss FM-ը։ Այսպիսով բնությունը ունի իր սեփական գրաֆիկը, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ մեղուները հետ տևում են դրան զարմանալի ճշգրտությամբ յուրաքանչյուր առավոտ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

Առավոտին ընդառաջ նկատում ենք արդեն մեքենաների կուտակումներ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մի քանի տեղեկություն ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը երթևեկության հետ կապված։ Նախ սկսենք Միասնիկյանից, իջնող ուղղությունը արդեն իսկ դժվար անցանելի է։ Կենտանաբանական այգու կողմից դեպի Հերացի մտնողի մասին է խոսքը։ Աճարյանում դեռ որոշ կուտակումներ առկա են, հիմնականում Բաբաջանյան հատվողի մասին է խոսքը։ Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունը, Իսակովը վերև բարձրացողը ոստիկանական ակադեմիայից դեպի Մոնտեմելքոնյան, Աթենք իջնողը, ինչպես նաև Արտաշատի խճճուղից վերև բարձրացողը դեպի Տեցիկրուգ, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, այսինքն հիմնականում առայժմ մեզ հայտնի հատվածների մասին է խոսքը։ Բնականաբար, եթե կունենաք այլ լրացումներ երթևեկությանը վերաբերող, խնդրեմ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 095 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումների հետ կապված, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ գերծանրը շարունակում են ալիսակը վերև բարձրացողը, ինչպես նաեւ Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի կինո Հայրենիք ուղությունը։ Ունենք մեքենաների կուտակումներ Արտաշատի խճողոց դեպի Տեսիկրոկ բարձրացող ուղությամբ, Խարշակունյացով դեպի Կրկես, Միասնիկյան իջնող Կենտանաբանական այգուց դեպի ներքև, Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս ուղությունը, Ազատությունը Ռայկոմում դեպի ներքև դեպի Լամբադա կամուրջ, Սեբաստիան Քրքորյանով դեպի Մարզահամերգային համալիր, ինչպես նաև Զովոնի Դավթաշեն հատվողում, եւս երթևեկությունը անանցանելի է։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներ։

0: կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883։
3: Դե ինչ, առավոտը շարունակում ենք միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Կիսաֆեմի ուղիղ եթերում տեղեկություն կրկին փոխանցամ երթևեկության մասին, ունենք վթարի մասին ինֆորմացիա, դա Կոմիտաս վրացականում տեղի ունեցած վթարն է, և հենց այս պահին արդեն իսկ գեր ծանր է Կոմիտասի ճնողը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Կոմիտաս վրացական խաչմերուկում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով Կոմիտասի ճնողը գեր խցանված է դեպի Վաղարշյան, ընդ որում նաև ազգին առաջին փողոցը երկկողմանի եւս ծանրաբեռնված է։ Կիսաֆեմի ուղիղ եթերում լուրեր, ընդամենը 7 րոպեից, հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցողին։

0: Pyjama 9-ը.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք թարմնորություններ աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 16-ն է, օրը 3-ի լուրերի թողարկումն էլ կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ։ Վանաձորում Փամբակ գետնընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերի որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, միացել են հատուկ փրկարարներն ու ջրասուզակները։ Շամշյանի հաղորդմամբ ջրասուզակները ժամը 21:50-ի սահմաններում մթության պատճառով դադարեցրել են որոնողափրկարարական աշխատանքները, որոնք կվերսկսվեն առավոտյան ժամը 8-ին։ Ավրորա Նյուզը հետևում է որոնողական աշխատանքներին, թարմ տեղեկատվության դեպքում անմիջապես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ 12-ամյա աշակերտին թմրանյութ տալու դեպքով ձերբակալված անձի նկատմամբ կիրառվել է բացակայելու արգելք, ԶԼՄ-ներին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Նշված դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում 2026 թվականի հունիսի 7-ին նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Նրա նկատմամբ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, որը մերժվել է և որպես խափանման միջոց է կիրառվել բացակայելու արգելքը։ Քրեական վարույթով նախաքննության համակողմանիությունն ապահովելու նպատակով իրականացվել են անհետաձգելի ապացուցողական և վարութային այլ գործողություններ, նշանակվել են նաև փորձաքննություններ, հաղորդվում է, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ես ալիշացնեմ, որ աշտարակի օրգով գյուղի դպրոցներից մեկի 12-ամյա աշակերտը դպրոցական էքսկուրսիայից հետո հայտնվել էր հիվանդանոցում, ահա զանգ էր եղել, որ երեխայի օրգանիզմում հայտնաբերվել է թմրամիջոց։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, միասնության թվեր կուսակցությունը հայտարարել է ընտրությունների արդյունքները մերժելու մասին։ Հայտարարում են, որ ընտրություններն անցել են խախտումներով։ Հրապարակումն ամբողջությամբ Avrora News.am կայքում է, ներկայացնեմ հատված։ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն անցան անհավասար, անարդար և խորապես խեղված պայմաններում, ԿՊ-ի օգտին պետական համակարգը ծառայեցնելով ու բացահայտ ապօրինություններով, ասվում է հայտարարությունում։ Միասնության թվեր կուսակցությունից նշում են պետության բարձրագույն իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, որոնք պատասխանատու էին ԿՊ կուսակցության քարոզարշավի համար, քաղաքացիներին համատարած ենթարկում էին պարտադրանքի, ճնշման և վախի հոգուտ ԿՊ կուսակցության։ Մենք կտրականապես մերժում ենք հունիսի 14-ին ԿՀ-ի հայտարարած ընտրական արդյունքները և դրանք համարում ապօրինի, քանի որ դրանք չեն արտացոլում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրական կամքը, նշել են միասնության թևեր կուսակցությունից։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է այսօր հունիսի 16-ին մեկնարկում է ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 11-րդ փաստացի վերջին հերթական նստաշրջանը և հենց առաջին օրակարգային հարցերից մեկը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումը։ Օրաթերթը ուսումնասիրել է ազգային ժողովի պաշտոնական օրակարգը և պարսել, որ իշխանության համար առնցքային նշանակություն ունեցող այս քննարկմանը մասնակցելու են նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թեև հիմնական զեկուցող է նշանակվել ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, սակայն բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումը ավանդաբար անցկացվում է վարչապետի մասնակցությամբ, քանի որ այն վերաբերում է կառավարության ամբողջ տարվա գործունեության ֆինանսական արդյունքներին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է պաշտպանական գերատեսչությունը, որ պարտադիր կարգով վարժական հավաքների է տանում քաղաքացիներին, հաճախ էլ այդ գործընթացը մահակ դարձնում ընդդիմադիրների գլխին, նույն պարտաճանաչությամբ չի վճարում հավաքների մասնակիցներին։ Մենք բազում ահազանգեր ենք ստանում, որ մայիսի հավաքի մասնակիցներից շատերին մինչ այս պահը գումարներ չեն փոխանցվել, ասվել է, որ փոխանցումն ուշացումով կլինի, իսկ մինչ գումարները փոխանցել է, զինվորական գրքույկները պահում են զորամասերում, ինչից քաղաքացիները ավելի են մտահոգված, գրել է օրաթերթը։ Նշում են, որ փորձել են պաշտպանության նախարարությունից պարզաբանում ստանալ, սակայն զանգերը անպատասխան են մնացել։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում մասնակցության նախապատրաստման շրջանակներում հունիսի 17-ից 25-ը Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվի արդեն ամենամյա դարձած արտիվ գործընկեր 2026 զորավարժությունը։ Զորավարժությանը մասնակցելու են Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգարդի 250 մասնակից, Եվրոպայում և Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ու Կանզասի ազգային գվարդիայի 58 մասնակից, Ֆրանսիայի 24 Հունաստանի 11 մասնակից զինված ուժերի զինծառայողները։ Զորավարժության ընթացքում հաղորդվում է, որ կանցկացվեն խաղաղապահ առաջադրանքների նախապատրաստման և իրականացման վարժանքներ։ Իսկ այժմ տեսնենք նաև, թե ինչ է կատարվում միջազգային լրահոսում։ Reuters գործակալությունը հղում անելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտնել է, որ Թրամփը, Վենսը և Ղալիբաֆը ստորագրել են ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հուշագիր։ Ըստ ամենայնի, խոսքը փաստաթղթի էլեկտրոնային ստորագրման մասին է։ Իրանի նախագահ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Թեհրանը ամերիկա-իրանական հուշագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակից հաղթող է դուրս եկել։ Նա ձեռքբերված պայմանավորվածությունները բնութագրել է որպես պատվի փաստաթուղթ Իրանի և տարածաշրջանում դիմադրության ուժերի համար։ ԱՄՆ փոխնախագահ JD Vance-ն էլ հայտարարել է, մենք Իրանի կողմը մեկնում ենք համագործակցության ձեռք և պատրաստ ենք հարաբերությունները սկսել նորեջից։ Վենսի խոսքով Իրանը կկարողանա վերադառնալ համաշխարհային տնտեսություն միայն համաձայնագրի պայմանները կատարելուց հետո։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆրանսիայում Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպման էլ հայտարարել է, որ Իրանի հետ համաձայնագիրը ստորագրված է, Հորմուզի նեղուցը արդեն մասամբ բաց է։ Եվրոպական միությունն ու Ուկրաինան պաշտոնապես սկսել են անդամակցության շուրջ բանակցությունները Լյուքսեմբուրգում կայացած միջկառավարական կոնֆերանսի ընթացքում։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ ԱՄՆ ռազմաութային ուժերի B-52 Stratofortis ռազմավարական ռմբակոծիչը կործանվել է Կալիֆոռնիայում Էդվարդս ավիաբազայից օդ բարձրանալուց կարճ ժամանակից վթարի պատճառների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Նշենք, որ այս ռմբակոծիչը ամերիկյան բազմաֆունկցիոնալ ռազմավարական ռմբակոծիչ է, որը կարող է բարձրանալ մինչև 15,000 մետր և կրել միջուկային սպառազինություն։ CNN-ի հաղորդմամբ Կալիֆոռնիայում ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի B-52 ռմբակոծիչի կործանման հետևանքով զոհվել է անձնակազմի 8 անդամ։ Հաղորդվում է, որ ներկայումս արտակարգ ծառայությունները վերացնում են դեպքի հետևանքները, իսկ օդանավակայանը ժամանակավորապես փակ է։ Հեռուստաալիքը գրել է, որ սա B-52 ռմբակոծիչի մասնակցությամբ ամենամահաբեր աղետն է 1982 թվականից ի վեր։ Եվ մինչ կխոսենք մեր երկրում եղանակային կանխատեսումների մասին, գնանք դեպի աշխարհի առաջնություն։ 2026 թվականի աշխարհի առաջնության առաջին գոլազուրկ ոչ ոքին է գրանցվել։ Իսպանիայի հավաքականը աշխարհի առաջնության առաջին տուրում ոչ ոքի 0-0 հաշվով ավարտել է հանդիպումը Կաբո Վերդեի դեմ։ Նշենք, որ Կաբո Վերդեի հավաքականի համար սա աշխարհի առաջնություններում առաջին մասնակցությունն է։ Թիմն նախկինում երբևէ չէր կարողացել նվաճել մունդիալի ուղեգիր, իսկ Իսպանիան մրցաշարին ժամանել էր Եվրոպայի գործող չեմպիոնի կարգավիճակում։ Իդեպ աշխարհի առաջնությանը նվիրված հսկա Փուչովի գնդակն էլ ուժեղ քամու հետևանքով դուրս է եկել Սալվադորի առևտրի կենտրոններից և այսպես ասած շրջագայել քաղաքի փողոցներով։ Հաղորդվում է, որ այն որոշակիորեն խաթարել է երթևեկությունը։ Իսկ այժմ նաև կարճ եղանակի մասին, Հանրապետության տարածքում հունիսի 16-ից 17-ին առավելապես կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 16-ից 29 աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կլինի 28-ից 30 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +22 +24 աստիճան։ Դե ինչ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 10-ին։

Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, 16 հունիսի 3 շաբթի հարավոտը, 9:11 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Րոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի ամբողջական թողարկումը, ամփոփելով գիշերվա և վերջին ժամերին տեղի ունեցած իրադարձությունների զարգացումները և ամբողջ Հայաստանում և աշխարհում, և ընդամենը վարկյաններ անց ձեզ ներկայացնեմ խցանումների հետ կապված հերթական տեղեկությունները Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, տեսնենք թե որ ուղղությունները պետք է շրջանցել խցանումների ից խոսապելու համար։ Հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ ունենք վթար Կոմիտաս վրացական հատվողում, որի հետևանքով բոլոր կողմերից այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի, Արաբկիրում լրջորեն ծանր է երթևեկությունը, նաև Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս ուղությունը։ Միասնիկյան իջնողը գերծանրաբեռնված է արդեն գրեթե ամբողջ երկայնքով, հատկապես կենտանաբանական այգուց սկսած դեպի ներքև դեպի Հերացի տանող հատվածը։ Խանջյան Տիգրան մեծ հատվողում ունենք վթար լուսացույցի տակ, որ գալիս եք ձախով, պետք է թեքվեք դեպի Տիգրան մեծ, այսինքն Խանջյան Տիգրան մեծ հատվողի մասին է խոսքը, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւս եւ եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Աթենքն է ծանր, ինչպես նաեւ Հալաբյան իջնողը, Կիևյան բարձրացողում տեղ-տեղ առկային կուտակումներ, իսկ բարձրացողը գեր ծանր է, Շիրակ փողոցում եւս առկային կուտակումներ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում, կանխեք քաղցկեղի զարգացումը, մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին, առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
5: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM Armenia.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում և տեսնենք, թե այս պահին ինչպիսին են թարմ տեղեկությունները։ ԱՄՆ դոլարի հետ կապված նշենք, որ հեական տատանումներ, եթե համեմատում ենք 3-վա հետ, չունենք, 366 դրամ արկն է, 370 դրամ կազմում է վաճառքը։ Անփոփոխ է նաև եվրոն։ Հիշեցնեմ, որ 3-վա տվյալների հետ ենք տանում համեմատականները, 422 դրամով գնում ենք, վաճառում ենք 433 դրամով, հիշեցնում եմ խոսքը Եվրոյի մասին է։ Անփոփոխ է նաև ռուբլին, 487 դրամ արկն է, 5.2 վաճառքը։ Հիշեցնեմ թվերը եւս մեկ անգամ։ ԱՄՆ դոլարի արկը 366-370 վաճառքն է։ Եվրոյի արկը 422, վաճառքը 433, ռուբլու արկի դեպքում ունենք 487, վաճառքը 5.2 դրամ է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում 40 տարեկությունների ցանոմների մասին քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև կրիպտոշուկային վերաբերող կարևոր մանրամասներ։ Մինչ այդ նշենք, որ Բագրատունյանցի վրա նույնպես ունենք վթար Արտաշիսյան հատվողում դեպի Սեբաստիա բարձրացող հատվածում, որի հետևանքով այստեղ ևս երկկողմանի ունենք մեքենաների մեծ հոսք, անպայման հաշվի առեք եւ տիրապետեք, արդեն կառավարեք ձեր ժամանակը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Բագրատունյանց Արտաշիսյան հատվողի մասին է խոսքը։ Ծանր է նաև ՆՋԴՀ հրապարակից դեպի, այսինքն երրորդ մասից դեպի Կինոհայրենիք, մայիսի 9-ը դեպի ՆՋԴՀ, Իսակը վերև բարձրացողը Գեր ծանր Սեբաստիան դեպի Քրքորյան, ինչպես նաև Սերվիզի խաչմերուկ տանող ուղություններում եւս արկա են մեքենաների կուտակումներ։ Դժվարանցանելիությունը շարունակվում է նաև Միասնիկյան իջնողում, ինչպես նաև ունենք մեքենաների կուտակումներ Սարալանջի ոլորաններից դեպի Տերյան եւ Աբովյան, Խանջյան իջնողը դեպի Տիգրան մեծ նույնպես ունենք վթար, դեպի Ձախ թեքվող մասում ունենք վթար, հիշեցնում եմ։

0: Գովաստ.
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեններով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
6: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
7: Գովաստ 010-250-883։

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի հողիղ եթերում անդրադառնանք կրիպտո շուկային և տեսնենք, թե ինչպիսին են այս պահի տեղեկությունները։ Նշենք, որ կրիպտո արժույթների շուկան շարունակում է աստիճանաբար վերականգնվել հունիսի սկզբի կտրուկ անկումից հետո։ Բիտկոինի գինը ներկայումս գնահատվում է 65,300-ից $67,200 միջակայքում, կազմելով մոտավորապես 25.5-ից 26.8 միլիոն դրամ մեկ բիտկոինի համար։ Այն պահպանում է իր ամենաբարձր մակարդակները գրեթե 2 շաբաթվա ընթացքում և շարունակում է աստիճանաբար վերականգնել կորցրած դիրքերը։ Էթերիումը գնահատվում է մոտավորապես $1,800-ից $1,950 կամ, եթե հաշվարկում ենք մեր հայկական դրամով, մոտավորապես ունենք հետևյալ թիվը 730-ից 800,000 դրամ։ Էթերիումը նույնպես վերականգնվում է և աստիճանաբար մոտենում է $2,000 իր կարևոր նշագծին։ Այսինքն շուկան աստիճանաբար փորձում է վերականգնվել, այսինքն այն վստահությունը հունիսին տեղի ունեցած ուժեղ շտկումից հետո փորձում է վերականգնել։ Բիտկոինը իր զգուշավոր վերականգնումը շարունակում է, պահպանում է տեղական վերելքի թափը, Էթերիումը արտացոլում է սմիտում ու ցույց է տալիս պահանջարկի վերադարձի նշաններ։ Այսինքն այն շուկան ընդհանուր կարող ենք ասել, որ վերականգնվել է վերջին ցածրագույն ցուցանիշներից, բայց ներդրողները շարունակում են լինել զգույշ, սպասելով նոր ազդանշանների, որոնք կորոշեն կրիպտոարժույթների ապագա ուղղությունը։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, ասում ենք բարի լույս եւս մեկ անգամ մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը, տեղեկություններ փոխանցենք երթևեկությանը վերաբերող, հիշեցնենք Բագրատունյաց Արտաշիսյան հատվողում տեղի ունեցած վթարի մասին, որի հետևանքով այստեղ երկկողմանի երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Մեքենաների մեծ հոսք ունենք նաեւ Իսակա վերև բարձրացողում, ոստիկանական ակադեմիայի կողմից դեպի հաղթանակի կամուրջ, ինչպես նաեւ ծիծեռնակաբերդի խճճուղով Բրազիլիայի հրապարակ Ակով աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ ուղությունը եւս ծանր է։ Շերան փողոցում արկան կուտակումներ, Սեբաստիա բարձրացողը դեպի Քրքորիան, ինչպես նաեւ սերվիզի խաչմերուկ տանող ուղությունները նույնպես անանցանելի են։ Մեքենաների հոսքը պահպանվում է Սարալանջի նեղ հատվածից դեպի Արմենակյան գնացողում, Արմենակյան փողոցում ինքնին, ինչպես նաեւ Կինո Հայրենիքի հատվող հատվածում։ Եթե կան այլ տեղեկություններ, որոնց մասին ուզում եք մեզ հետ կիսվել, խնդրեմ զանգահարեք Սաքիս FM-ն 095 8 3 8 3

0: Գովաստ.
1: 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի։

0: Երիտասարդների ընտրությունը 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ 010 250 883

Ենք, սիրելի հրաձևսողներ, հարավատս սկսելու շարունակում ենք միասին, արթնանում ենք միասին, ինչպես և պայմանավորվել ենք օրվա սկզբում, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ և շարունակելու է լինել մինչև շատ ուշ երեկոմ, հարգելի ընկերներ, չիչ անցկելս ենք լուրեր, որից հետո արդեն ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին, մի խոսքով կապի մեջ ենք շարունակում լինել, իսկ Kiss FM-ով լուրերի թողարկումն ընդամենը 5

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, լրատվության ժամն է, դուք լսում եք ժամը 10-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հունիսի 7-ին Հայաստանում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մեկ շաբաթ անց հունիսի 14-ին ամփոփեց վերջնական արդյունքները, որոնց համաձայն խորհրդարան է անցնում 3 քաղաքական ուժ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, ուժեղ Հայաստան Դաշինք և Հայաստան Դաշինք։ Հետքը վերլուծել է 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքները ըստ Հայաստանի 70 համայնքների և Երևանի վարչական շրջանների։ Ներկայացնեմ վերլուծությունը մասամբ, մանրամասները կայքեջում եմ։ 2026 թվականի ընտրություններին ամենաակտիվը Սյունիքի մարզի Քաջերան համայնքն է մասնակցել։ Այստեղ 8 ընտրատեղամասերում մասնակցության 74.2% միջին ցուցանիշ է արձանագրվել։ 70% մասնակցությամբ հաջորդում են Սյունիքի մարզի Տեղ և Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնքները։ Լոռու մարզի Ֆիոլետե Տովո համայնքի 804 ընտրողներից միայն 144-ն է գնացել ընտրության։ Մոլոկաններով բնակեցված Ֆիոլետովոն մասնակցության 17.9% ցուցանիշով ամենապասիվն է եղել։ Մայրաքաղաք Երևանում ընտրություններին ամենաակտիվը մասնակցել է Ավան վարչական շրջանը, որտեղ ընտրության իրավունք ունեցող 40,644 քաղաքացիներից 25,120-ը կամ ընտրողների 61.8%-ը գնացել է ընտրատեղամաս։ Մասնակցության ամենացածր ցուցանիշն էլ Էրեբունիում է գրանցվել՝ 55.63%։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստեր կլինեն տարբեր օրակարգերով, դրանցից մեկը կլինի ընտրական ցենզի սահմանումը։ Այն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է վերջին 1 տարվա ընթացքում առնվազն 6 ամիս բնակված լինի Հայաստանում, որպեսզի իրավունք ունենա մասնակցել ընտրություններին, որոշել մեր պետության ճակատագիրը։ Այս մասին հանրայինի եթերում ասել է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, տեղեկացնելով, որ նախագիծը արդեն շրջանառվում է։ Քաղաքացին, ում շահերի կենտրոնը գտնվում է ՀՀ-ում, ինքը պետք է ձևավորի պետության ապագան։ Քաղաքացին, ում շահերի կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետությունը չէ, ով չի ապրում Հայաստանում, տևական ժամանակ եւ այդ ընտրության հետևանքն ինքն իր մաշկի վրա չի զգալու, Հայաստանում ապրողներն իրենց տեսանկյունից ասում են, ինչքանով է դա արդար, եւ դրա օրինակները եղան ընտրության ժամանակ, որ ասում էին՝ եկել ենք, ընտրենք, գնանք, ինչ կլինի, մեզ չի հետաքրքրում։ Եվ այս հարցը մեր առաջ դրել են քաղաքացիները, իր խոսքում նշել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է գրում Մամուլը։ Հրապարակորդերթը գրում է, Իջևանյան իշխանական շրջանակներում խոսում են այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի մեծ եղբոր Արտակի որդին Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սիփան Փաշինյանը նշանակվելու է Տավուշի մարզպետ։ Նշվում է, որ նա նախորդ գումարման պատգամավոր էր, որից հետո Ուկրաինայում զբաղվում էր գործարարությամբ, բայց նախընտրական քարոշչության շրջանում ժամանել էր Հայաստան հորեղբոր վերընտրվելուն աջակցելու, գրել է օրաթերթը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի վաղեմի թիմակից Միքայել Մելքումյանը ըստ որոշ տեղեկությունների խզել է կապերը կուսակցության հետ, հեռացել ԲՀԿ-ից։ Այս մասին է գրում հրապարակորդը։ Մելքումյանը, որ Ծառուկյանի առաջնորդած կուսակցության նախընտրական ցուցակում 13-րդն է եւ այն եզակի կուսակցականներից, որին իշխանապողությունից հետո Ծառուկյանը պահել էր կողքին, նաեւ իր հերոստահանգերությամբ հաղորդում էր վարում, թե ինչն է ԲՀԿ-ին այս նեղ պահին թողնելու պատճառը, մեզ ասացին, որ վախեցել է իշխանության մահակից, որ իրեն էլ կհերացնեն տնտեսագիտական համալսարանից, որտեղ դասավանդում է։ Գուցե նաև պարտադրել են, որ կուսակցությունից հեռանալու որոշում կայացնի, գրել է հրապարակ օրաթերթը։ Նշվում է, որ օրաթերթին մեկնաբանություն ստանալ, սակայն չի հաջողվել։ Եթե Ուկրաինան սկսի հարցակվել Բելարուսի վրա, այնպես ինչպես հարցակվում է Ռուսաստանի վրա, մենք շատ խոցելի կլինենք։ Մենք հասկանում ենք սա եւ այդ պատճառով էլ չենք ուզում կրվել։ Այս մասին հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մենք հիանալի հասկանում ենք, որ մեր հիմնական ենթակառուցվածքները հարցակման կենթարկվեն։ Ինչպես հայտարարել են, նրանք արդեն իսկ ունեն 500 թիրախ Բելարուսում, նշել է Լուկաշենկոն։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Մոսկվայի ամենամեծ նավթավերամշակման գործարանում։ Հրապարակվել են նաև տեսակադրեր, որոնք ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում են։ Մոսկվան էլ հետևում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումը, այս մասին հայտնել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Այսօր առավոտյան մեր քաղաքին մոտենալիս խոցված անօթաչուների թիվը հասել է 60-ին։ Վեկորների ընկնելու վայրում արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների մասնագետներ են աշխատում, հայտնել է Մոսկվայի քաղաքապետը։ Եվս մեկ լուր ներկայացնեմ, Իրանը համաձայնել է երբեք միջուկային զենք չունենալ, այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նաև այն պատմությունը, թե ԱՄՆ-ն Իրանին 300 միլիոն դոլար է վճարում կեղծ լուր է, նշել է Թրամփը։ Մասնավորապես ավելի վաղ Financial Times-ը հայտնել էր, որ Թրամփի վարչակազմը առաջարկել է Իրանի համար նախատեսված 300 միլիարդ դոլարի հիմնադրամը ֆինանսավորել մասնավոր ընկերությունների միջոցով, որոնք ցանկանում են ներդրումնել անել երկրում, ոչ թե կառավարությունների միջոցով։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 11:00-ին։

Լավագույն հիթերն են Քիսաֆեմ ավոցանոտ կետ 3 հաճախականությամբ եւս մեկ անգամ ջերմբարևներ են կուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ 88.3 հաճախականությամբ լսելուց բացի տեսանելի են Քիսաֆեմ.am հարթակի միջոցով։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք եւս մեկ անգամ մաղթում ենք արդյունավետ օր, մաքրեք ձեր կողքից թունավոր մարդկանց սիրելի ռադիոլսողներ, ովքեր որ ձեզ չեն հավատում, ձեզ պարտադրում են ինչ-ինչ երևույթներ, ձեզ չեն հասկանում։ Ձեր կողքին պահեք են մարդկանց, ովքեր որ ձեզ հավատում են, ձեր կողքին են եւ ցանկացած պարագայում ձեզ չեն քննադատում։ Այդ անչափ կարևոր է։ Իրականում այդպիսի մարդիկ շատ թանկ են եւ նրանց պետք է միայն ու միայն անչափ գնահատել։ Իսկ քիչ անց կլսենք դեռ մի հիթ ունենք լսելու, Jason Derulo, Pink Panda, այնուհետև ունենք լսելու օգտակար Գովաս, որից հետո ես ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: հարցրու ըստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովաստ 010 250 883։

Հարգի լրացելուսողներ, կիսաֆեմի ուղիղ եթերում մի քանի տեղեկություն եւս փոխանցենք ձեզ խցանումների հետ կապված Դավիթ Բեկիչնողում դեպի հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ չասած 3 մեքենայի մասնակցությամբ պատար ունենք երկրորդ գծում, որի հետևանքով Դավիթ Բեկիչնողը ծանր է, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ պատճառը վթարն է չասած հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ 3 մեքենայի մասնակցությամբ։ Գեր ծանր է Շիրակը, Նժդեհը, դեպի կինո Հայրենիք բարձրացող, ինչպես նաեւ Մայսինից դեպի Նժդե, Իսակը վերև բարձրացողը, Սեբաստիա բարձրացողը նույնպես շարունակում են մնալ դժվարանցանելի։ Զովունիի եւ Դավթաշեն կապող հատվածում նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակները, եղեք ավելի զգույշ եւ ավելի ուշադիր։ Սա KSFM-ն է։

Խոսենք եղանակի մասին Kiss FM-ով հարգելի ռադիոլսողներ, նախ ասենք, որ Սպահին մայրաքաղաքում պլյուս 24 աստիճանեմ, սակայն սա առավելագույնը չէ։ Օրվան ընթարաջ դեռ մինչև 30 աստիճան կանխատեսվում է, ցերեկային ժամերի մասին է խոսքը բնականաբար, երեկոյան ժամերին էլ կլինի պլյուս 22-ից 24։ Առաջին մինչև ամսի 20-ը, երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, հարավելագույն 30 աստիճան է ցերեկային ժամերին, մայրաքաղաքից բացի կդիտվի նաև Տավուշի մարզում, Արագածոտնի, Վայոզորի նախալեռներում, Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովտային հատվածներում։ Տեղումների մասով նշենք, որ այսօր եւ վաղը, հարավելապես կեսօրից հետո, ինչպես նաև ամսի 18-ից 25-ի շերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կլինի կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Դեսկոթի ջերմաստիճանն էլ այսօրվանից մինչև ամսի 20-ն աստիճանաբար 4-ից 6 աստիճանով կբարձրանա։

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885.
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Ակել եմ հիշեցնելու մի հրաշալի հնարավորության մասին, որը թույլ է տալիս, որպեսզի ԽՍՀՄ-ը լինի ձեր կողքին Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե խոսքը ռադիո պլեյեր հավելվածի մասին է, որը հասանելի է Հայաստանում, ընդամենը պետք է ներբեռնել և լսել ձեր սիրելի ռադիոները, իհարկե ԽՍՀՄ-ի մասին է խոսքը մասնավորապես, սա տալիս է հնարավորություն, որպեսզի դուք որտեղ էլ որ լինեք, ինչ էլ որ անեք թվային միջոցով լսել ԽՍՀՄ-ը, ունենալ ձեր բոլոր գադջետներում եւ հասանելիություն կա եւ Android համակարգերում եւ iOS համակարգերում։ Էնպես որ ներբեռնում ենք Radio Player հավելվածը, որտեղ ի դեպ նաեւ հնարավորություն կա լսելու HMS Հայաստան նախագծի բոլոր եթերները կա առանձին podcast-ների բաժին, ինչը թույլ է տալիս HMS Հայաստան նախագծի ընթացքին եւս հետեւել։ Էնպես որ ԽՍՀՄ-ը ձեր կողքին է ոչ միայն Երևանում, այլ եւ Հայաստանի ամբողջ տարածքում Radio Player։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հարավատը շարունակում ենք միասին, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Ձեզ ներկայացնենք հցանումների հետ կապված տեղեկություններ, տեսնենք թե ինչպիսին է պատկերը մայրաքաղաք Երևանում այս րոպեներին։ Նշենք, որ շարունակում է մնալ ծանր հիսակավերև բարձրացողը, աթեն կիչնողը եւս, իդեպ հիսակով բարձրացողում չհասած հաղթանակի կամուրջ ունենք վթար, եւս մեկ վթար էլ հիշեցնեմ 3 մեքենայի մասնակցությամբ, Դավիթ Բեկ իչնողում չհասած հերոստաշտարակի խաչմերուկ, այստեղ 3 մեքենայի մասնակցությամբ էր վթարը երկրորդ շարքում։ Կարագին Նժդեհ հրապարակից Նժդեհը դեպի կինո Հայրենիք եւ Մայսինից դեպի Կարագին Նժդեհ եւս երթևեկությունն անանցանելի է։ Մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է նաեւ Սեբաստիա Բարձրացողում, հոսքը վերաբերում է Տիչինայից դեպի Քրքորյան տանող ուղությանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում։ Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության եւ վերանորոգման համար։ Հազարավոր ապրանքներ սկսած շինանյութերից եւ ներկերից մինչեւ սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակների կահույք, ջերուցման համակարգեր եւ հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատար եվրոպական բրենդներ՝ Knauf, Monto, Pentrillo, La Platerra, Կոյբատ եւ այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ լայն տեսականին առաքում մինչեւ 1 օրվա ընթացքում, մասնագիտական խորհրդատվություն եւ պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագիծը, սկսած նյութերի ընտրությունից մինչեւ աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Հոմեր, Երևան, Մազմանյան 1:1 եւ Հալաբյան 36:2։ Հոմեր հեռախոսահամարն է 8 8 8 5, կրկնում եմ 8 8 8 5։

0: հաջողակովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի Պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM.
1: Շարունակում ենք օրը միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, Don't Stop the Party, Party-ն չենք դադարեցնում, ընդհակառակը շարունակում ենք, լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ և Party-ն շարունակելով ինչ է մնում անել, իհարկե լսել լուրեր, հետևել Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, որոնք շարունակում են մնալ թեժ, իսկ Kiss FM-ի եթերում լուրերի հերթական թողարկումն ընդամենը 5 րոպեից է։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, ողջույն բոլորին։ Ազգային ժողովի հերթական քարորյան մեկնարկել է 2025 թվականի բյուջեի կատարման մասին զեկույցի ներկայացմամբ։ Ներկայան կառավարության անդամները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Նշենք, որ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունները չեն մասնակցում նիստին։ Զեկույցը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, ըստ նրա այս հաշվետվության քննարկումը առանձնահատուկ ուշադրություն ունի, քանի որ ներկայացնում է կառավարության հնգամյա գործունեության ամփոփիչ փուլում։ Խորհրդարանական ընտրություն ների արդյունքում Հայաստանի քաղաքացին իր վստահության քվեն տալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը փաստացի հաստատեց, որ այս եւ նախորդ հաշվետվություններում տեղ գտած թվերն ու ցուցանիշները գրանցված արդյունքները խիստ իրական են, շոշափելի կերպով վերաբերում են իրական Հայաստանում ապրող իրական հնարավորություններ ունեցող յուրաքանչյուր մեկին, ասել է Հովանիսյանը։ Կառավարության համար առաջնահերթ է պահպանել պարտքի բերը 50%-ից ներքև շրջանակում։ Այս մասին ազգային ժողովի նիստին հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Առաջիկա տարիներին մեր նպատակն է լինելու պարտքի չափը նվազեցնել 45%-ից ներքև մակարդակի, ինչը հնարավորություն կտա պարտքի սպասարկման ծախսերը բյուջեի եկամուտներում 12.1%-ից նվազեցնել 10%-ի, ավելի մեծ տարածք ստեղծելով սոցիալական և մարդկային կապիտալի զարգացման ուղված մեր նախաձեռնությունների համար։ 2025 թվականին կառավարության պարտքն ՀՀ ցուցանիշը կազմել է 47.2% նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազելով 0.5%-ային կետով։ Դա հնարավոր է դարձել պետական բյուջեի պակասուրտը չափավոր մակարդակում պահպանելու, ինչպես նաև մակրոտնտեսական կայուն միջավայր ձևավորելու շնորհիվ, ասել է ֆինանսների նախարարը և հավելել. պետական բյուջեի պակասուրտը կազմել է ՀՆԱ-ի 3.7%-ը պլանավորված 5.7%-ի փոխարեն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Արարատի մարզի մի շարք բնակիչներ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության Մասիս համայնքի գրասենյակի ներկայացուցիչներից պահանջել են իրենց տալ ընտրակաշարք, ազգային ժողովի ընտրություններին նշված կուսակցության օգտին քվեարկելու և համակիրներ հավաքագրելու պայմանով, այս մասին հայտնում են կոմիտեից։ Ի դեպ, կա նաև ձայնագրություն, այն Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է։ Հաղորդվում է, որ դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են վարութային գործողություններ։ Վարչապետը դեռ շաբաթներ առաջ հստակ հայտարարել էր, որ նրանք երազելու են Հայաստանից փախչելու մասին և հնարավորություն չեն ունենալու։ Նրանց պատասխանատվության են ենթարկելու, շատերը նրանց նման անձնական գործերի անվան տակ ճողոպրեցին և փախան արդարադատությունից։ Այս մասին հանրայինի եթերում անդրադառնալով Ծառուկյանին, Արեք Կարապետյանի և Քոչարյանի Հայաստանը լքելու փորձերին, ասել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Ինչ կլինի, եթե անդիմությունը չգա ԱԺ-ը, Կոնջորյանն ասել է, անդիմությունն ուզում է գա, ուզում է չկա։ Հայաստանի ժողովուրդը 727,000 քաղաքացիները իրենց լեգիտիմ մանդատով օգնել են ԿՊ-ին, որպեսզի միանձնյա ձևավորի քաղաքական մեծամասնություն, վարչապետ և կառավարություն։ Հայաստանի ժողովրդի տված մանդատը մենք ամբողջությամբ իրագործելու ենք արժեյում, իսկ անդիմությունն ուզում է գա, ուզում է չգա, իրենց որոշելիքն է։ Վստահաբար իրենց հաստատ հաճելի պահեր չեն սպասում խորհրդարանում։ Այն հարցերը, որոնք կուտակվել են, պատասխան են տալու ամեն օր, ամեն ժամ պատասխան են տալու, թե ուր են 300,000 ադրբեջանցիները, չեն կարողանալու խուսափել պատասխանատվությունից, ասել է Հայկ Կոնջորյանը։ Ամերիկյան վարչակազմը կարող է կրկին սկսել հարվածներ հասցնել Իրանին և վերսկսել նրա ծովային շրջափակումը, եթե համարի, որ Թեհրանը չի պահպանում պայմանավորվածությունների պայմանը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը։ Դա կարող է լինել, դա կարող է նշանակել շրջափակման վերադարձ, դա կարող է շատ բան նշանակել։ Բոլոր խաղաթղթերը մեր ձեռքում են, ասել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Եւ այսպիսով պատասխանելով ԱՄՆ-ի կողմից նման քայլերի հնարավորության վերաբերյալ հարցին, Վենսը նաև տեղեկացրել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է հրապարակել Իրանի հետ փոխմբռման հուշագրի տեքստը մինչև հունիսի 19-ը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև փոխմբռման հուշագրի ստորագրմանը հաջորդող բանակցությունների 60 օրվա ընթացքում նավերը կկարողանան Հորմուզի նեղուցով անցնել առանց թուրքերի վճարման։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ էներգետիկ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու, ինչպես նաև երկու տարվա ընթացքում ուկրաինական ատոմակայաններին վառելիք մատակարարելու մասին համաձայնագրի կնքման մասին։ Այս մասին նա հայտնել է Մեծյոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակում գործընկերների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ինչպես հաղորդում է Պոլիտիկոն, բրիտանական սահմանափակումների փաթեթը ուղղված է լինելու ռուսական ստվերային նավատորմի դեմ։ Բացի այդ, սահմանափակումները կազդեն ֆինանսական այն ցանցերի վրա, որոնք օգտագործում են պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Միջոցառումները կներառվեն նաև ըմբարգո մի քանի նավերի նկատմամբ, որոնք տեղափոխում են պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական հեղուկացված բնական գազ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ պատրաստ է ներողություն խնդրել Զելենսկուց, եթե վերջինս իր կոշտ խոսքերն ընդունել է որպես անձնական վիրավորանք։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ դա պատասխան էր Բելարուսի տարածքում գտնվող թիրախներին հնարավոր հարվածներ հասցնելու մասին հայտարարություններին։ Հնարավոր է ինչ-որտեղ չափնանցել եմ, ասել է Լուկաշենկոն։ Միևնույն ժամանակ նա վստահեցրել է, Ուկրաինան չպետք է ռազմական գործողություններ սպասի Բելարուսի կողմից։ Եթե Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչը նեղացել է, ես ներողություն եմ խնդրում նրանից այդ խոսքերի համար։ Գուցե եւ պետք չէր հաշվի առնելով այն, որ նա այնուամենայնիվ պատերազմում է, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք կեսօրին։

Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիեր

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85 Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ն լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
4: Գովաստ 010 250 883

Մի հետաքրքիր բաց դիտահորի անդրադառնանք սիրելի ռադիո լսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որը գտնվում է Չեխով Բագրատունյանց հատվողում, մարդիկ էստեղ մեջ ինչ ասես լցրել են, որպեսզի այն երևացող լինի եւ վարորդները չընկնեն մեջ ու չկոտրեն իրենց մեքենաները։ Հետևաբար սիրելի համապատասխան մարմինների դեպեստեղ նույնիսկ եթե հետիոտն անցներ, գուցե եւ չնկատեր ինքներ մեջը, բարեբախտաբար էստեղ արդեն ինչ ասես կա այս դիտահորի մեջ, որպեսզի այն լինի տեսանելի եւ արդեն պես մեծ վտանգ չներկայացնի իր համար, այն ամենայնիվ հարգելի համապատասխան մարմիններ։ Խնդրեմ, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը դեպի Բագրատունյանց Չեխով խաչմերուկ այս դիտահորի հարցերը լուծելու։ Եվ տեղափոխվելով այլ ուղղություններ, նշենք, որ Կինո Հայրենիքի խաչմերուկը խցանված է բոլոր ուղություններով, այստեղ գերխցանված է իրավիճակը, նաև Արաբկիրի մի շարք ուղությունները արդեն իսկ դժվար անցանելի են, հետևաբար զինվում ենք համբերությամբ։

Առաջարկում ենք Kiss FM-ի ընթացքին հետևել YouTube-յան ալիքում սիրելի ռադիոլսողներ, բաժանորդագրվել Kiss FM Armenia ալիքին, այնտեղ սեղմել subscribe, բնականաբար նաև զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողեք ապագա սպասվելիք եթերները, եւ միասին կլինենք կապի մեջ արդեն նաև YouTube-յան ալիքում, որտեղ online հեռարձակվում է միշտ մեր HMS Այզու նախագիծը, եւ եթերին ընթացիկ հետևելու համար խնդրեմ բաժանորդագրվեք, հասանելի ենք YouTube-յան ալիքում Kiss FM Armenia.

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
6: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումներին անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ի հողեր եթերում, ինչ միասին կհատենք օրվա կեսօրը։ Արտաշատի խճուղին է գեր խցանված դեպի վերև, դեպի Տեցիկրուկ գնացող ուղությունը Նորագավթի կողմից, այստեղ շին աշխատանքներով պայմանավորված երթևեկությունը կաթվածահար է, հետևաբար Արցախի պողոտա երթևեկելու համար ցանկալի է շրջանցել հենց Նորագավթի միջով, որպեսզի խնայեք ձեր ժամանակը, հենց Արտաշատի խճուղի վերև բարձրացող ուղակի գեր խցանվածը, հիշեցնում եմ, պատճառը շին աշխատանքներն են։ Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկ Նեգեր ծանր, մայիսին իսկ դեպի Կինո Հայրենիք ուղությունը Բագրատունյանցը երկողմանի, Շիրակը երկողմանի, ինչպես նաև Հաղթանակ զբոսայգու հատվածում Սարալանջով Ազատությունով դեպի Բաբայան Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես ունենք ուտակումներ, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ նույնպես գեր խցանված են, դե սա իհարկե չի զարմացնում, Արաբկիրը հենց օրը սկսվում է մի քիչ անցնում է, մինչև օրվա ավարտում է խցանված, հետևաբար այո, սա զարմանք չի հարուցում։ Հետևաբար փորձենք լինել զգույշ ավտոճանապարհներին, լինենք ելավելի ուշադիր։

Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, ԽՍՖՄ-ով, որ Արտաշատի խճուղի վերև բարձրացող նորագավթի կողմից դեպի Տեցի Կրուկ շինաշխատանքներով պայմանավորված գերծանրը ռադիոլսողները հորդորում են շրջանցել հենց նորագավթի միջով, որպեսզի խնայեք ժամանակ, ընդ որում նաև նշենք, որ գործարանայինի կողմից թամանցիներով դեպի Տեցի Կրուկ ուղղությունը այստեղ նույնպես ունենք ծանրի երթևեկություն, շիրակը երկկողմանի շարունակվում մնալ դժվարանցանելի։ Հիշեցնեմ, որ ԽՍՖՄ-ի ընթացքին կարող եք հետևել սոցիալական հարթակներում, ԽՍՖՄ Armenia, հասանելի ենք եւ Facebook-ում եւ Instagram-ում, TikTok-ում, YouTube-ում եւս, YouTube-ում հատկապես եւս մեկ անգամ հորդորում ենք բաժանորդագրվել, սեղմել subscribe եւ իհարկե հետեւել HMS Հայաստան նախագծի եթերներին, որոնք ուղիղ հեռարձակվում են մեր YouTube-յան ալիքում։ Եվ իհարկե YouTube-ից բացի հասանելի ենք եւ Facebook-ում եւ Instagram-ում եւ TikTok-ում, փնտրում ենք ԽՍՖՄ Armenia։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ վաղվանից հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 29-ը Կիևյան կամուրջը փակ է լինելու երթևեկության համար հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված, այս մասին զգուշացրել է Երևանի քաղաքապետարանը եւ երթուղիների համար էլ առաջարկել է շրջանցիկ ճանապարհներ, ընդ որում ամբողջական նյութը կարող է գտնել avroranews.am-ում, թեև մեր գործընկերները պարբերաբար փորձում են ճշտումներ իրականացնել, այսինքն ոչ միայն հասարակական տրանսպորտի վարորդների եւ մեքենաների համար, այլ մարդկանց, ովքեր որ ապրում են այդ տարածքում եւ ֆակետից բկետը տեղափոխվելու համար կամուրջը ծառայում է իրենց որպես այսպես հատված, որտեղ որ կարելի է տեղաշարժվել։ Հիմա նաեւ հարցը առաջանում այս հատվածների հետ կապված, բնականաբար մեր գործընկերները Aurora News-ը բարբերաբար զանգահարում, տեղեկություններ են ճշտում, իհարկե մարմասների դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Այնուամենայնիվ, իհարկե, հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ վաղվանից հունիսի 17-ից մինչեւ օգոստոսի 29-ը Կիևյան կամուրջը լինելու է փակ երթևեկության համար հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված, այս մասին զգուշացրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Դեսքի ՍՖՄ-ի ուղիղ եթերում լսում ենք լուրեր ընդամենը 5 րոպեից և միասին հատում ենք օրվա կեսօրը։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Փամբակ գետում վաղարաբոտից վերսկսվել են 7 և 13-ամյա քույրերի որոնողական աշխատանքները։ Փրկարար ծառայությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 14:45-ին Լոռու մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ստացված ահազանգի հիման վրա փամբակ գետում շարունակվում են որոնողական աշխատանքները։ Վաղարաբոտից որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, ներգրաված են փրկարար ծառայության 115, ոստիկանության 86 ծառայողներ, կամավորներ, ջրասուզակներ, անօթաչու թրջող սարքեր, օգտագործվում են նաև նավակներ ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Հիշեցնենք, որ նույն օրը ժամը 17:05-ին 112 է զանգահարել նաև մի քաղաքացի և հայտնել, որ 7 և 13 տարեկան երկու երեխա Վանաձոր քաղաքի Նարեկացի փողոցի հասցեներից մեկից դուրս են եկել և չեն հասել նախատեսված վայր։ Հենց առաջին պահից, որ երեխան գետն է ընկել, դեռ նույնիսկ շտապօգնություն չէր եկել, անհայտ էր, թե երեխայի մայրն ով է։ Մարդ կար, որ տեսել էր, որ գետի մեջ մի երեխա գոռում էր. «Մամա ջան, օգնեք»։ Մենք արագի չանք, գետի կողքերը նայեցինք, չգտանք։ Այս մասին Նյուզի հետ զրույցում նշել է Վանաձորցի Ռոման Յայլոյանը, ով եւս կամավոր մասնակցում է երկու քույրերի որոնողական աշխատանքներին։ «Մենք երեք մինչև գիշեր, ես իմ եղբոր ընկերների հետ մեր մեքենաներով կամավոր փրկարարների հետ միասին փնտրել ենք, բայց ոչ մի արդյունք դեռ չկա. Ես երեխաներին չեմ ճանաչում, միայն մորը դեմքով գիտեմ, 5 երեխա ունի. Սկզբից մենք մի երեխու էինք մանկ գալիս, բայց հետո, որ մայրը հայտնվեց, պարզվեց, որ երկրորդ երեխան էլ չկա. Երեք մեծ քույրն ասել է, որ պետք է օրան գային, օրանում են նկատել, որ երեխեքը չկան», ասել է Վանաձորի բնակիչը։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ռուսաստանի կողմից հայկական ծաղիկների ներմուծման արգելքի ֆոնին Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է արտահանման շուկաները։ Հայաստանն արդեն իսկ ծաղիկների մեկ խմբականակ 5500 ծաղիկ է արտահանել Լատվիա։ Հայկական ծաղիկների մեկ խմբականակ էլ արդեն Ուկրաինա է հասել։ Մեկ բեռնատարով Ուկրաինայի արտահանվել 9500 ծաղիկ։ Առաջիկայում էլ Ուկրաինա կհասնի հայկական ծաղիկներով բեռնված երկրորդ բեռնատարը։ Մոտավորապես նույնքան ծաղիկ էլ երկրորդ բեռնատարում է։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է Կիևում բնակվող քաղաքական վերլուծաբան Մարա Թակոբյանը, տեղեկացնելով, որ հայկական ծաղիկների ներմուծողը Ուկրաինայում բնակվող հայ գործարար է։ Մարա Թակոբյանի տեղեկություններով հայկական ծաղիկների Ուկրաինա հասած առաջին խմբականակը գրեթե իրացվել է, իսկ երկրորդ բեռնատարը առաջիկա օրերին արդեն կլինի Ուկրաինայում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ գործարկվել է Էքսիմ տեղեկատվական հարթակը, այս մասին ասված է Պեկի Facebook-յան էջում։ Եթե ցանկանում եք ապրանք կամ ավտոմեքենա ներմուծել, արտահանել կամ պարզապես զբաղվում եք արտաքին տնտեսական գործունեությամբ, ապա այս հարթակը կօգնի ձեզ ռոպեների ընթացքում պարզել, թե ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ, ինչ վճարումներ պետք է կատարել կամ առհասարակ ինչ քայլեր են անհրաժեշտ ձեր գործարքը վերջնակետին հասցնելու համար, նշված է գրառման մեջ։ Տեսանյութում պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցը ներկայացրել է Էքսիմի հնարավորություններն ու օգտագործման եղանակները, այնի դեպ կգտնեք avrora.news.am կայքում։ Արման Թաթոյանի գլխավորած միասնության թևերը նույնպես կդիմի Սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Այսօր փաթ նույն պահանջով կդիմեն նաև Ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան Դաշինքը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Բարձրագույն դատարանը դիմումներն ընդունելուց հետո 15-օրյա ժամկետում պետք է որոշում կայացնի։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն բարձրագույն դատարանը կամ պետք է անփոփոխ թողնի ընտրությունների արդյունքների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կամ անվավեր ճանաչելով այն 3 հնարավոր որոշում կայացնի. Առաջին անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, երկրորդ անվավեր ճանաչել և սահմանել մանդատների բաշխման կարգը և երրորդ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Հայաստանում զարգացել է հարկերը կամավոր կերպով վճարելու մշակույթը, քանի որ քաղաքացիները տեսնում են, որ իրենց վճարած հարկերն ուղվում են հանրային ծառայությունների ընդլայնումն ու բարելավմանը։ Ազգային ժողովում այս մասին ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Նախարարի խոսքով հայաստանի քաղաքացիներն ավելի վստահ են, որ իրենց կողմից վճարվող հարկերը վերածվում են հանրային ծառայությունների և ենթակառուցվածքային բարելավումների։ Ֆինանսների նախարարն ընդգծել է, որ պետության և քաղաքացիների քաղաքացու հարաբերության հիմքում դրված է այն մոտեցումը, որ պետությունը պետք է ուժեղացնի մարդուն, իսկ մարդը պետությանը։ 2026-ի մայիսի 31-ի դրությամբ բնակարանի գնման ծրագրի շրջանակում հավաստագիր է տրամադրվել 6,444 ընտանիքի, որոնցում ներառված են 26,432 մարդ։ Այս մասին ազգային ժողովի նիստին ասել է փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղից տեղահանված հայրենակիցներին ցուցաբերված աջակցությանը։ Ընտանիքներից ավելի քան 2,970-ը կամ 13,400 մարդ արդեն իսկ գնել է իր տունը կամ բնակարանը։ Կառավարության աջակցության շրջանակներում տեղահանված մեր հայրենակիցների գնած բնակարանների արժեքը կազմում է շուրջ 48 միլիարդ դրամ, հայտնել է Խաչատրյանը։ Փոխվարչապետը նշել է, ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին աջակցության ծրագրերի իրականացման նպատակով 2025-ին պետբյուջեից փաստացի ծախսվել է 45 միլիարդ 700 միլիոն դրամ, իսկ 2023-ից ի վեր շուրջ 146 միլիարդ դրամ։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել երկրի խորհրդարանի ստորին պալատի պետական դումայի հերթական ընտրությունների նշանակման մասին։ Ըստ պաշտոնական փաստաթղթի, քվեարկությունը տեղի կունենա 2026 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ Նոր ընտրությունների անցկացման մասին որոշումն արդեն ուժի մեջ է մտել եւ հասանելի է հանրությանը։ Այն իրավական հիմք է հանդիսանում Ռուսաստանում նոր գումարման խորհրդարանի ձևավորման պաշտոնական գործընթաց և նախընտրական արշավի մեկնարկի համար։ Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, այսքանը, հարցերի սպասեք ժամը 13-ին։

Բարի կեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականությունը, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, բոլոր հայրենակիցներին, իմ անունն է Միքայել, ես հիշեցնեմ, որ վաղ առավոտից մինչ հատ ուշ երեկո, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ լսում ենք լուրեր, յուրաքանչյուր օր հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին և ոչ միայն ուղիղ եթերում մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսանայ պաշտոնական կայքեջում Avroranews.am-ում, որտեղ կարող եք գտնել այն ամենը, ինչ որ լրահոսից գուցե ինչ-ինչ պատճառներով բաց եք թողել եւ ուզում եք ձեր ինֆորմացիայի պաշարը լրացնել։ Հետևաբար համեցեք Avroranews.am եւ կարդացեք, ուսումնասիրեք, հետևեք իրադարձություններին, դիտեք տեսանյութեր, մի խոսքով կլինենք կապի մեջ։ Քիչ անց նաեւ ունենք լսելու օգտակար գովազդ, որից հետո մի շարք հավանված լուսացույցերի մասին ձեզ եւս կտեղեկացնենք։

0: Գովազդ.
1: Տասնութը մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85
5: Գովաստ, 010-250-883

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր եւս մեկ անգամ KSFM-ն ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությունը։ Այս պահին երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տեղեկություններ կայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Քիչ անց կխոսենք նաեւ օդի վորակի մասին մայրաքաղաքում եւ Հայաստանի մի շարք այլ քաղաքներում։ Նշենք, որ դժվար անցանելի է այս պահին Շիրակը, երկկողմանի խցանումը շարունակվում է, բացի այդ նաև Բագրատունյաց, Նժդեհ դեպի Կինո Հայրենիք, մայիսի 9 դեպի Գարեգին Նժդեհ, մի խոսքով էս ամբողջ միքսը եւս ծանր է։ Վաղարշյան Կոմիտաս հատվողն է ղերծանրաբեռնված, ընդ որում նաև նշենք, որ բարեկամության էստակադայի տակ ունենք խոշոր վթար, ընդ որում արդեն իսկ ծանրաբեռնվածություն նկատվում է դեպի Քոչար բարձրացողում, նշեմ, որ վթարը եղել է դեպի Քոչար բարձրացող եւ Կիևյան իջնող մասում, որի հետևանքով էստեղ արկա են կուտակումներ, հարկեզին վել համբերությամբ լինել զգույշ եւ ուշադիր, հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը բարեկամության էստակադայի ներքևի հատվածի մասին է, որտեղ տեղի ունեցել լուրջ վթար։ Ունենք մի շարք չաշխատող լուսացույցեր, որոնցից մեկը Պուշկին Մաշտոցի Պողոտա լուսացույցն է եւ Խանջյան Սայատնովա լուսացույցերը։ Սրանք խափանված են, հետևաբար զգուշեր ուշադիր եղեք, գաղտնիք չի, որ խափանված լուսացույցերը բարդ եւ դժվար անցանելի խառնաշփոթ իրավիճակ են ստեղծում երթևեկության մեջ, բնականաբար պետք է զգուշ լինել այս հատվածներում եւս։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ խոսքը Պուշկին Մաշտոցի Պողոտա եւ Խանջյան Սայատնովա լուսացույցերի մասին է։

Kiss FM-ն դուկլսում, բարեք այսօր սիրելի ռադիոլսողներ, եկել եմ միասին նոր բար սովորենք եւ խոսենք օվկիանոսի ամենամութ խորությունների մասին, որտեղ ապրում են հետաքրքիր արարածներ, որոնք կարող են ստեղծել իրենց սեփական լույսը։ Այս երևույթը կոչվում է բիոլյումինեսցենցիա։ Հատուկ քիմիական ռեակցիաների միջոցով որոշ ձկներ, մեդուզաներ, կաղամարներ կամ այլ ծովային օրգանիզմներ արցակում են կապ տավուն կամ կանաչ լույս։ Վստահ եմ, սա շատ-շատերդ գուցե ֆիլմերում կամ ինչ-որ հետաքրքիր հաղորդումների տեսանյութերի ժամանակ տեսած կլինեք, բայց սա նրանց համար ավելին է, քան պարզապես գեղեցիկ էֆեկտ։ Լույսը օգնում է այս օրգանիզմներին գրավել որսը, վանել գիշատիչներին կամ գուցե գտնել զուգ ընկերներ։ Այն խորություններում, որտեղ արևի լույսը չի թափանցում, բիոլյումինեսցենցիան դառնում է իսկական գոյատևման գործիք։ Գիտնականները կարծում են, որ օվկիանոսի խորքում ապրող հարարածների մեծ մասն ունի լույս տալու ունակություն, եւ այո, պարզվում է, որ ջրի մակերևույթի տակ գտնվող լիակատար մթության մեջ գոյություն ունի մի աշխարհ, որտեղ կյանքը բառացիորեն ստեղծում է իր սեփական լուսավորությունը։ Երբեմն երկրի վրա ամենազարմանալի լույսերը թաքնված են ոչ թե երկնքում, այլ խորը ջրի տակ։

0: պատրաստ։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ 010 250 883

Դեն չարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը անձս հետ կապի մեջ է շարունակում լինել ողջ օրվա ընթացքում և մայրաքաղաք Երևանի փողոցներին անդրադառնալով հիշեցնենք, որ Մալխասյան ծառայության հատվողում երթևեկությունը սահմանափակ է, շինաշխատանքներով պայմանավորված, այստեղ հարակից բոլոր ուղղությունները ծանր են, խոսքը վերաբերում է Մամիկոնյանց փողոցին, Գրիբայեդովին, Վրացականը, ինչպես նաև Արամ Խաչատրյանը, Կոմիտասը, Քոչարը, Փափազյանը, Վաղարշյանը, Գյուլ Մենկյանը, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջի ստեպի Կոմիտաս հատվածը, ընդ որում նաև հիշեցնենք, որ բարեկամության էստակադայի ներքևի հատվածում, այսինքն Քոչարքի Եվյան հատվողում ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է։ Դժվար անցանելիություն ունենք Պարոնյան փողոցում, Մաշտոցի պողոտա իջնող կողմում, հրապարակից Ամիրյանում դեպի Զաքյան և դեպի Մաշտոցի պողոտա, ինչպես նաև Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից, նույնպես երթևեկությունն առայժմ դժվար անցանելի է։ Թամանցիների կողմից, այսինքն մետրո գործարանայինից դեպի ներքև, դեպի Տեցիկրուկ եւս երթևեկությունը անանցանելի է։ Հիշեցնեմ, որ ունենք նաև խափանված լուսացույցեր, Պուշկին Մաշտոցի պողոտա, Խանջյան Սայատնովա հատվողների մասին է խոսքը։

Հունիսի 16-ն է, 3-7-ի կեսօր, և Kiss FM-ի եթերում ձեզ ներկայացնեմ մոթի որակի մասին կարևոր տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք, որ այսօր հայաստանյան երկինքը պարզ է, թոքերն ազատ, և եթե ձեր 3-7-ին անցնում է կանաչապատ Ստեփանավանում, կամ ենթադրենք Սևանի հարևանությամբ գտնվող Մարտունիում, ապա դուք շնչում եք բացարձակ թարմ գերազանց որակի օդ, նույնքան բարենպաստ և հուսալի, պայմաններն տիրում նաև Թալինի և Մասիսի բնակիչների համար։ Նաև ուշադրություն դարձնենք հարավային հատվածներին, եթե դուք այս պահին Կապանի կամ Գորիսի օդն եք շնչում, ապա կարող եք վստահ լինել ձեր շուրջը հանրապետության ամենամաքուր մթնոլորտներից մեկն է։ Իհարկե Սյունիքի բնությունը ոչ միայն հիացում է իր գեղեցկությամբ, այլև ապահովում է գերազանց որակի թթվածին։ Տեղափոխվենք Վանաձոր, Անտառների հովանու ներքո և Գյումրիի լայն արձակ դաշտավայրեր, որտեղ հունիսյան քամիները օդը դարձրել են թափանցիկ, դա իսկ Արտաշատի բնակիչների համար, նույնպես օրը սկսվել է կայուն ու հուսալի մթնոլորտային ֆոնով։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքին, Երևանում օդային ֆոնը հաստատուն է և մաքուր, ամենաթարմ հոսանքներն այսօր բաժին են հասել Ավանին և Նոր-Նորքին, դեզ բնակչության համար շատ բարենպաստ պայմանները նաև Դավթաշենում, Քանաքեռ Զեյթունում, ինչպես նաև Աշխույժ կենտրոնում և Էրեբունիում։ Այնպես որ օգտագործենք 3-7-ի օրվա հաճելի եղանակը բացօթյա զբոսանքների համար և իհարկե մի մոռացեք բացել պատուհանները, տները ամառային թարմությամբ լցնելու համար։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Homer 8885.
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Գովաստ 010 250 883։

88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք, դուք շարունակում լսել սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր օրվա հաճախականությունը 88.3-ը, Kiss FM-ը քիչ անց լսելու ենք լուրերի հերթական թողարկումը։ Մինչ այդ հարգելի բարեկամներ, ինչ անենք, ձեզ հիշեցնեմ էլի երթևեկության մասին, նշենք, որ օպերայից դեպի Փակ շուկա Մաշտոցի պողոտան շարունակում է մնալ գերխցանված, Կոմիտաս բարձրացողն էլ մինչև Փափազյան, որպեսզի Կոմիտասի պողոտան չառանձնացնենք, Արաբկիրի մի շարք հատվածներ խցանված են, որովհետև այստեղ իսկապես բավականին բարդ երթևեկելի ընթացք է, կարող եք երթևեկել ոտքով գուցե, որպեսզի ակետից բկետը ժամանակին հասնեք, կամ դուրս գաք մոտավորապես մի 40 րոպե շուտ, որպեսզի չուշանաք ձեր նպատակակետից։ Իսկ ինչ վերաբերում է այլ ուղությունների, նշենք, որ Վերին Անտառայինի կողմից Սարալանջով դեպի Փափազյան գնացող հատվածը պարեկները փակել են, այստեղ կարծես թե քանդած է ճանապարհը, այդ իսկ պատճառով, բայց փոխարենը բաց է Բանջարանոցի կողմից Ռիգայի կամրջով դեպի Քոչար գնացող հատվածը, այդտեղով կարող եք երթևեկել, գուցե շրջանցել, նաև Արամ Խաչատրյան փողոցն է ծանրաբեռնված, փոխանցում են մեր գործընկերները, խոսքով երթևեկությունը շարունակում է մնալ թեժ, եթե տվենք լուրերի թողարկումը մենք Kiss FM-ով ընդամենը արդեն 6-ից 7 րոպեից մեր գործընկերները պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի հերթական լրահոսը։

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում 2026-ի հունիսի 10-ի դրությամբ հացադուլի մեջ է գտնվում 3 կալանավորված անձինք։ Հունիսի 15-ի դրությամբ նրանց բողոքի ակցիան տևում է համապատասխանաբար 38, 34 և 12 օր։ Երեկ այս մասին հայտնել էր Civilnet-ը։ Aurora News-ը այսօր կապ է հաստատել քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյանի հետ։ Վերջինս հայտնել է, որ հացադուլ իրականացնող անձանց առողջական վիճակը այս պահի դրությամբ գնահատվում է Բավարար։ Նավիկյանը նշել է նաև, որ նրանց հետ ներկայում աշխատում են սոցիալ հոգեբանները, որպիսի բողոքի ծայրահեղ ակցիան դադարեցվի։ Ինչպես արդարադատության նախարարությունից, այնպես էլ քրեակատարողական ծառայությունից Aurora News-ին հավաստիացրեցին, որ հացադուլը պայմանավորված է բացառապես տվյալ անձի անձանց քրեական գործերի հետ։ Հայաստանում 2028 թվականի հունվարի 1-ից առողջության համընդհանուր ապահովագրության շահառու կդառնան բոլոր քաղաքացիները։ Ազգային ժողովում այս մասին ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նախարարի խոսքով առողջության համընդհանուր ապահովագրության ներդրումը անշրջելի գործընթաց է եւ այն առաջիկա տարիներին աստիճանաբար կընդլայնվի։ 2027 թվականին համակարգին միանալու են մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները, քաղ իրավական պայմանագրով աշխատողները, տաքսի ծառայության մեջ ընդգրկված վարորդները, ասել է Ավանեսյանը։ Նախարարը շեշտել է, որ առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը կներառի բոլորին, սակայն չի ծածկելու բոլոր բժշկական ծառայությունները, այն ընդգրկելու է առաջնային և անհրաժեշտ ծառայությունների փաթեթը։ Հայաստանում աղքատության մակարդակը նվազել է 2%-ային կետով, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը 0.5%-ային կետով։ Ազգային ժողովում ասել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Նախարարի խոսքով տնտեսական դրական զարգացումներն արտացոլվել են նաև աղքատության ցուցանիշներում, ուղեկցվելով եկամուտների անհավասարության աստիճանական մեղմացմամբ։ Մասնավորապես գրանցվել է 2%-ային կետով նվազում, ասել է Հովանիսյանը։ Ֆինանսների նախարարը նշել է, որ 2021 թվականի համեմատ աղքատության մակարդակը նվազել է 4.8%-ային կետով, իսկ ծայրահեղ աղքատությունը 0.9%-ային կետով։ Հովանիսյանի գնահատմամբ ընթացիկ դրական զարգացումները թույլ են տալիս ենթադրել, որ աղքատության և անհավասարության նվազման միտումները կշարունակվեն, նշել է ֆինանսների նախարարը։ Դատախազությունը Արարատ ցեմենտ ընկերության առողջարանի ձեռքբերման գործընթացում հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ, այս մասին հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Դատախազը պետական շահերի պաշտպանության իր լիազորություններն իրականացնելու շրջանակներում հայտնաբերելով առարևույթ հանցանքի հատկանիշներ 2026 թվականի հունիսի 15-ին հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացրել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Միևնույն ժամանակ օտարման գործընթացում հայտնաբերված խախտումների հիմքով դատախազությունը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան Արարատ քաղաքում գտնվող ոսկե բանալի առողջարանի նկատմամբ Արարատ ցեմենտ ընկերության անվամբ կատարված սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը առ ոչինչ ճանաչելու վերաբերյալ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կան մանրամասներ, այն կգտնեք avroranews.am կայքում։ Արմլուրի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն ԱԱՑ նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը շուրջ 3 ամիս է առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Լրատվամիջոցի աղբյուրների փոխանցումով Վանեցյանը տևական ժամանակ բուժում է ստացել արտերկրում և վերջերս է վերադարձել Հայաստան։ Ըստ տեղեկությունների Արթուր Վանեցյանի առողջական վիճակը հանկարծակի վատացել է։ Առայժմ հստակ հայտնի չէ, թե ինչն է եղել դրա պատճառը։ Քննարկվել են տարբեր վարկածներ։ Լրատվամիջոցը նշում է, Արթուր Վանեցյանն այժմ գտնվում է Երևանում, բայց նրան դեռևս երկարատև բուժում է սպասվում։ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը մեկնաբանել է օդանավակայանում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչերանի մասնակցությամբ օդանավակայանում արված տեսանյութերի հրապարակումը։ Լրագրողի հարցին, թե անձնական տվյալներ պարունակող այդ կադրերն ինչպես և ինչ թույլտվությամբ են հայտնվել իշխանական կայքերից մեկում, Վահագն Ալեքսանյանը պատասխանել է, որ լրատվամիջոցների կայքերում պարբերաբար տարբեր նյութեր են հայտնվում և հայտնի չէ, թե որտեղից։ Անդրադառնալով անձնական կյանքի վերաբերյալ դիտարկմանը, պատգամավորը նշել է, որ օդանավակայանում հանրապետությունը հանրային տարածք է, եւ դա նույնը չէ, ինչ մարդու անկողինը նկարել է։ Վահագն Ալեքսանյանը հայտնել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը երկար ժամանակ երազելու է փախչել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ չի կարողանալու փախչել։ Նա նաեւ հավելել է, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանն ուզում է ինչ-որ տեղ մտնել, թող գա խորհրդարանի դահլիճ, խոստանալով, որ նրա համար անմոռանալի նիստեր կլինեն, նշել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Շատ դաժան դեպք է տեղի ունեցել, բայց մեր վանաձորցիների խելքից է այդ խողովակն այդտեղ ինչ գործ ունի, որ երեխեքն էլ ընկնեն ջուրը։ Այս մասին Նյուզի հետ զրույցում նշել է վանաձորցի քաղաքացին, ով ևս կամավոր մասնակցում է Երևանից կորած երկու քույրերի որոնողական աշխատանքներին։ Իդեպ մինչ այս պահը դեռ ինչ-որ մանրամասներ չկան, Avrora News-ը հետևում է, լինելու պես ևս կներկայացնենք։ Բնակիչը նշել է, դեռ 1986-ից 1987 թվականներին երկրաշարժիչը առաջ կամուրջ էին գցում, որ Նարեկացի փողոցը միացնեն այն ժամանակվա Մարքսի փողոցին։ Այդ հաստատ խողովակը շինարարները գցել էին գետը և վրայով գնում գալիս էին իրենց հարմարության համար։ Հետո երկրաշարժը եղավ, շինարարությունը դադարեց, իսկ այդ խողովակը մնաց ու քանի մարդու գլուխ է կերել։ Հղիկին էլ է ընկել, երեխեքել են ընկել գետը, խեղդվել, մեկի խելքը չի հասնում, այդ տրուբեն այդտեղից հեռացնեն։ Հիմա այս դեպքը կատարվեց, այդ տրուբեն հլը մնում է ու համոզված եմ չեն հանելու։ Ես ներկա չեմ եղել, չեմ տեսել, բայց ամբողջ տղամասում լուրերը պտտվում են, որ խողովակով անցնելուց երեխաներից փոքր է ընկել ջուրը, մեծն էլ ձեռքը գցել է, որ օգնի, սայթաքել է ու ինքն էլ է ընկել ջուրը, ասել է վանաձորցի տղամարդը։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտը ևս մեկ լուր միջազգային հրահոսից, ԱՄՆ-ում բնակվող իրանցիների համայնքը բաժանվել է երկու ճամբարի՝ Իրանի հավաքականի մասնակցության հարցում։ Մինչ հարյուրավոր մարդիկ բողոքի ակցիային իրականացնում Իրանի խաղից առաջ, հազարավոր երկրպագուններ էլ մարզադաշտում աջակցում էին ազգային թիմին։ Նոր Զելանդիայի դեմ հանդիպման ընթացքում, որը ավարտվեց 2-2 հաշվով, որոշ երկրպագուներ բարձրացել էին առյուծի և արևի պատկերով դրոշներ, չնայած ՖԻՖԱ-ի սահմանած արգելքին։ Պատերազմի և քաղաքական լարվածության ֆոնին Իրանի մասնակցությունն աշխարհի առաջնությանը լրացուցիչ դժվարությունների է բախվել։ Թիմը ստիպված է եղել ուսումնամարզական հավաքը տեղափոխել Մեքսիկա, իսկ որոշ պաշտոնյաներ չեն ստացել ԱՄՆ մուտքի արտոնագիր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։

Լուրերը լսեցինք սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն ասում ենք բարի ցերեկ, որը շարունակում ենք միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությունը, իմ անունն է Միքայել, քիչ անց կրկին ունենք կարևոր օգտակար ինֆորմատիվ գովազդ, մինչ այդ եւս մեկ հիթ կլսենք, գովազդից հետո եւս մեկ հիթ, որից հետո արդեն մենք միասին կհանդիպենք Ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, ասածս ինչը տեղ չգնաք, մենք միասին շատ շուտով խաղալու ենք.

0: շակավստ։
1: 18-ը՝ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Խսմաթով կճուճ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի հարգելի ռադիոլսողներ, ունենք հնարավորություն ձեզ նվիրելու 6 շիշ հոլանի հայկական հրաշալի գինի, այնպես որ հենց հիմա զանգահարում ենք եւ միանում ենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին եւ մասնակցում ենք խսմաթով կճուճին, ինչը պետք անել։ Հիմա վերցնել հեռախոսը եւ զանգել ու միանալ ուղիղ եթերին 0912508883 կրկնում եմ 0912508883 Եվ մինչ դուք կզանգեք, ես հիշեցնեմ մեր խաղի կանոնները, որ շատ պարզ, շատ հետաքրքիր, մենք ունենք 3 կճուճ ներկված մեր եռագույնով, կարմիրով, կապույտով ու նարնջագույնով, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմաթը, որն իրենից ներկայացնում է 6 շիշ հրաշալի հոլանի, եւ դա իդեպ թաքցրել է մեր նախորդ եթերաժամի մասնակիցը, որը կանեք նաեւ այսօր դուք, տալով հնարավորություն մեր հաջորդ եթերի մասնակցին։ Եթե մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա հրաշալի գիտեք, թե կոնկրետ որ գույնի մասին է խոսքը, որն է հաղթականը, որ կճուճի մեջ է թաքցրած 6 շիշ հոլանին, եթե չեք հետևել, դա սարսափելի չի, զանգահարեք, միացեք, համ կշփվենք, համ էլ կփորձենք իհարկե ստանալ նվեր 6 շիշ հոլանի, որովհետև այո, շատ շատերի բախտը բերում է, մարդիկ կարողանում են ճիշտ գուշակել, վայ, մի վարկյան ես մի հատ բացեմ մեր թղթապանակը, այսպես ասենք, որպեսզի տեսնեմ, թե որ կճուճի մեջ է այսօր թաքցրած, ահա, իմացա, մնում է դուք իմանաք, սիրելի ռադիոլսողներ, զանգահարեք, միացեք ուղիղ եթերին 091-258-883 և ստացեք նվեր 6 շիշ հոլանի Kiss FM-ի և Մանուկյանների կողմից, ասենք ալո, տեսնենք մեզ ով է միանում, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել,
2: Արտուրը,
1: հաճելի Արտուր ջան, ո՞նց եք, շատ լավ, առաջին անգամ եք մեզ զանգում,
2: երկրորդ անգամ եմ զանգում, այս առաջին անգամը չեմ գուշակել։
1: Այ, էդ էի ուզում հարցնել, թե չէ արդեն ձեզ հաջողություն ենք ասել։ Դուք հասցրեցիք, ասեցիք, որ շահում չունեք մեր մոտից։
2: Չէ։
1: Դե ոչինչ, փորձենք գուշակել, տեսնենք, թե ինչ է ստացվում այս անգամ։
2: Չէ, լիքնի գուշակել։
1: Լավ էլի Արթուր ջան, լավ էլի, այսքան տանջվում ենք, այսքան վիզ ենք դնում, որ դուք ստանաք նվեր 6 շիշ հոլանի։ Հիմա ես կասա, այս ինչ բառեր եք օգտագործում ուղիղ եթերում, ինչև է, եկեք ձեզնից վերցնենք ձեր հեռախոսամարի մի քանի նիշ, որպեսզի կապը ավելի ամուր դարձնենք և հանկարծ կապը ձեզ հետ չկորցնենք,
2: 0515 վերջում,
1: 0515, որտեղից եք մեզ զանգում,
2: մեքենայի մեջում,
1: ինչով եք
2: զբաղված,
1: ինչ եք անում այդտեղ,
2: ո՞ն եմ գնում,
1: որտեղ եք ապրում, եթե գաղտնիք չի,
2: Երորդ
1: մաս, իսկ ինչ եք անում մինչ այս, որ հիմա տուն եք գնում, պատմեք ձեր մասին մի քիչ,
2: բա չէ, ընկեր չսրջում էին գորձերով,
1: կոֆե կենտրոն,
2: շատ ավարտել եմ, գնում եմ հանգստանալ,
1: հրաշալի, ով է սպասում ձեզ տանը,
2: ինձ երեխեքս,
1: ինչ հրաշալի կլինի, չէ, որ գնաք ասեք 6 շիշ հոլանի եմ նվեր ստացել Kiss FM-ի կողմից, իհարկե հրաշալի կլինի, անգամ եթե ասեք միացել եմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին և զրուցել ենք միասին, բայց տեսնենք, թե ինչ են հուշում աստղերը, մենք ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է հասկանանք 3-ից որ կճուճն է այսօր հաղթականը և մեր նախորդ եթերաժամի ռադիոլսողը որ գույնի մեջ է թաքցրել 6 շիշ հոլանին, քանի որ չեք հետևել եթերին, պետք է փորձենք գուշակել, որն ընտրենք,
2: ես կապուտին մեկ է կարմիրին եմ, ասենց երևի կապուտ,
1: կապուտն ընտրենք որպես հաղթող գույն, կապուտն ընտրեցինք որպես հաղթող տարբերակ, իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք,
2: կարմիր,
1: կարմիրի մեջ էլ թաքցնում ենք, հուշենք ինչ որ կերպ, որ հենց կարմիրի մեջ է, թե թողենք գնան տանջվեն, շատ լավ, չենք հուշում, ոնց կասեք, Արթուր ջան, իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա գույնին, կապույտներ արդյոք թե ոչ, ասեմ, որ այո, երկրորդ օրը շարունակ կապույտ կճուճի մեջ էր, վաո, ոնց կուշակեցիք, հլը ասեք, ով հուշեց,
2: որ ասեմ ճիշտ ասես, ես մոտավորապես է հիշում, Ես ամենուր հույլի վրա եմ լինում, վարում եմ մեքենա. Սնավատարապես են, պաղապայտակ բաստողած լինեի, միշական ես ձեր կիսետոնը միացած այն մեքենայի մեջ.
1: Շատ ճիշտ էլ անում եք, Արթուր ջան, ասում ենք շնորհավոր, որովհետև 6 շիշ հրաշալի հոլանին ձերն է, Kiss FM-ի և Մանուկյանների կողմից ստանում եք նվեր, այո, երկրորդ օրը շարունակ կապույտ կճուճի մեջ հրգս մաթը,
2: և անփակ Եթե։
1: Շնորհակալ ենք շատ։ Այո, դուք ստանում եք ձեր նվերը, արդեն խաղից հետո անպայման կապ կհաստատենք ձեզ հետ ու բոլոր մանրամասները կասենք ինչպես գալ եւ ձեր 6 շիշ հրաշալի հոլանին ինչպես տանել։
2: Մերսի։
1: Ձեզ ենք շնորհակալ, լավ եղեք, հաջողություն ձեզ, հրաշալի հանգիստ ենք մաղթում։ Դե ինչ սիրելի ընկերներ, այսպիսին էր ղսմաթով կճուճի այս եթերաժամը, Արման ջան ինչ ա եղել դրան մոտ կանգնել ես բան չես ասում, մարդ է եկել, այո, ահա, ինձ թվում է մեր նախորդ եթերներից ինչ-որ մեկի հաղթողն է ղսմաթով կճուճի, վաու, այսօր եւս գրանցեցինք հաղթանակ ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ մեզ միացավ Արթուրը եւ ստացավ 6 շիշ հոլանի նվեր, տալով հնարավորություն մեր հաջորդ եթերի մասնակցին եւս։ Դե ես հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսող, եթե քո առաջին ժամադրությունն է, ապա հրավիրիչ նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ հոլանին, այո, սիրո սկիզբն է, եւ 6 շիշ հոլանի նվեր ստանալու հնարավորություն կա յուրաքանչյուր օր Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Հաջորդ եթերի հետ կապված խնդրեմ գրանցեք ուղիղ եթերային համարը 091-250-883, եւ պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը Արթուրը ղսմաթը տեղափոխում է կարմիր կճուճի մեջ։
0: Լսեք, ուշադիր լսեք, որ չասեք, թե չեք լսել։ Ղսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։ Kiss FM.

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Վերանորոգում ես Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսոներ, խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, այսօր ցերեկային ժամերին 30 աստիճանը կպահպանվի, երեկոյան կլինի 22-ից 24, իսկ սպասվող գիշերը մինչև 18 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Այսօր ցերեկը, ինչպես նաև վաղը, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունիսի 18-ից 21-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատե վանձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Տեղափոխվենք մարզեր, ինչպես այսօր ենպես էլ վաղը կեսօրից հետո 18-ից 21-ի գիշերը եւ առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ գուցե դիտվի քամուշ գնացում։ Ինչ վերաբերում է ջերմաստիճանին, այսօր ցերեկային ժամերին 30-ից 31 աստիճան առավելագույն տաքություն կանխատեսվում է Տավուշի մարզում, Արագածոտնի, Այոզորի նախալեռներում, Արարատում, Արմավիրում, ինչպես նաև Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը եւ վաղվանից մինչեւ ամսի 20-ը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։

Հարգելի ռադիոլսողներ, երթևեկության եւս անդրադարձանենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, տեղեկացնենք, որ բարեկամության կամրջի տակ հիշեցնենք, այսինքն վթար ունենք երեք մեքենայի մասնակցությամբ, որոշակիորեն դժվար անցանելիությունը պահպանվում է, շարունակում ամենալ խափանված Մաշտոց Պուշկին լուսացույցը, Արշակունյացը դեպի Կրկես Գերծաները, ինչպես նաեւ Աբովյան Պուրակի հատվածում երկու մեքենայի մասնակցությամբ ունենք վթար պետական համարներով, այստեղ Աբովյան բարձրացողն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև քիչ առաջ վթար է եղել Մամիկոնյանց և Ֆարհան Խաչատրյան հատվողում և այստեղ երթևեկությունը եւս գերծաներ է, հիշեցնում եմ, խոսքը Մամիկոնյանց Ֆարհան Խաչատրյան հատվողի մասին է, ունենք վթար և գերծաներ երթևեկություն։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 883

Քիչանցկելը սենք լուրերի հերթական թողարկումը, հարգելի ընկերներ, մինչ այդ հակիրճ ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը նախորդ լրահոսից կարևոր տեղեկություններ. Հակիրճ մամուլի տեղեկություններով ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը շուրջ 3 ամիս է ինչ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, նա տևական ժամանակ արտերկրում բուժում ստանալուց հետո վերջերս է վերադարձել Երևան, որտեղ դեռ երկարատև բուժում է անցնելու։ Վանաձորում շարունակվում են գետնընկած երկու քույրերի որոնողական աշխատանքները, որոնց մասնակցում են նաև կամավորներ, տեղի բնակիչների փոխանցումը դեպքը տեղի ունեցել գետում տասնամյակներ առաջ մնացած շինարարական խողովակի պատճառով, որից երեխաները սայթաքել եւ ընկել են ջուրը։ ԱՄՆ-ում բնակվող իրանցի համայնքը բաժանվել է երկու ճամբարի, ազգային թիմի խաղի ժամանակ իրականացնելով ինչպես բողոքի ակցիաներ, այնպես էլ աջակցության կոչեր, քաղաքական լարվածության պատճառով հավաքականը բախվել է լրացուցիչ դժվարությունների, իսկ որոշ պաշտոնյաներ չեն ստացել մուտքի արտոնագիր։ Այս եւ այլ լուրերի կարևոր մանրամասների համար խնդրեմ համեցեք avroranews.am, դեսք լուրերի հերթական թողարկումը KISS FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը 3 րոպեից է։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք լուրերի հերթական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քնիչներն այսօր առավոտյան կապարակնքել են Արարատ թենիսի ակումբի և կորտերի դռները։ Ոստիկանության աշխատակիցը ազատության հետ զրույցում ասել է, դեպքի վայրի իզնության է կատարվում, այլ մանրամասներ չի հաղորդել։ Թենիսի առաջնության հայկական հիմնադրամի նախագահ Յուրի Մկրտչյանն էլ պատմել է. Ժամը 10:00-ից մտան երկու հոգի, ներկայացան քնչական վարչություն, հետներն էլ մի 5-6 ոստիկան։ Ասացին, իրենք ունեն որոշում, պետք է կորտերի ամբողջ տարածքը պլոմբեն։ Տվեցին ժամանակ, որ դուրս գանք տարածքի նշել են նա։ Հիշեցնենք, 2024 թվականին Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել էր Օղակաձև այգու կորտերը քանդվելու և թենիսի ակումբը տեղափոխելու մասին։ Կապ ունի այսօրվա տեղի ունեցած այս հայտարարության հետ, դեռևս պարզ չէ, գրել է լրատվամիջոցը։ Երևանի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներից մեկը Կիևյան կամուրջը կհիմնանորոգվի, ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել համալիր աշխատանքներ, որոնք միտված են կամուրջի տեխնիկական վիճակի բարելավմանը, երթևեկության անվտանգության բարձրացմանն ու կառույցի երկարաժամկետ շահագործման ապահովմանը։ Հիմնանորոգման ամբողջ ընթացքում, ինչպես արդեն ավելի վաղ հաղորդել ենք, հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 29-ը կամուրջը փակ կլինի երթևեկության համար, սակայն բաց կլինի հետիոտների համար։ Արմենպրեսի թղթակցի է զրույցում Երևանի քաղաքապետ Ռանի շինբարեկարգման վարչության պետի տեղակալ Տիգրան Դարփինյանը նշել է, որ հիմնանորոգման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է տարիների ընթացքում ի հայտ եկած մի շարք տեխնիկական խնդիրներով։ Հիմնանորոգման շրջանակում նախատեսվում է փոխարինել դեֆորմացիոն կարերը, իրականացնել ջրամեկուսացման աշխատանքներ, տեղադրել նոր ասֆալտաբետոնե ծածկ, նորոգել մայթերն ու բազրիկները, ինչպես նաև վերականգնել կամրջի կրող կառուցվածքների պաշտպանի շերտերը։ Մենք ի սկզբանե կարծում ենք, որ այդ ուժերի գրանցումը պետք է չեղյալ համարվեր, որովհետև իրենք ընտրակաշարք էին բաժանում։ Այս մասին լրագրողների հետ ճոպազրույցում ասել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն անդրադառնալով ընտրությանը մասնակցած ընդդիմադիր ուժերին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ռուբինյանին։
4: Ընդհանրապես կարծում ենք, որ ի սկզբանե այդ ուժերը պետք է ուղղակի դրանց գրանցումը չեղել համարվել, որովհետև իրենք ընտրակաշարք էին բաժանում, բոլոր տեսել են, հասկանում են։
5: Ով չեղյալ համարել,
4: որ ով որ պետք է չեղյալ համարել։ Կոնկրետ այդ դեպքում ԵՎԻ կան, բայց ինչ վերաբերում է ընտրությունների արդյունքներին, եթե հարցնում եք, արդյոք մենք ուզում ենք, որ ընտրությունները չեղյալ համարեն, ոչ, որովհետև խորհրդարանական մեծամասնությունը լեգիտիմ է մեր ստացած ձայները, լեգիտիմ են, և մենք ձևավորել ենք
5: կառավարությունը։
4: Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին, որովհետև իշխանությունը լեգիտիմ է։ Իսկ ընդդիմության հարցը, ոչ թե ընդդիմության, այլ հանցագործների հարցը պետք է լուծեն իրավապահները եւ բոլոր ընտրակաշարք բաժանողները, եւ կրկնում եմ, ընտրակաշարքի սխեմայի բուրգի գլուխները պետք է պատասխանատվություն
6: կրեն։
3: Ռուբինյանն ընդգծեց, որ նախագիծը, որով պետք է խստացվի ընտրակաշարքի պատիժը, նաև դրանով է պայմանավորված։ Մենք ընդդիմությանը խորհուրդ ենք տալիս ինքնալուծարվել, այդ թվում խորհուրդ եմ տալիս չվերցնել մանդատներ, խորհուրդ եմ տալիս իրենց կուսակցությունները լուծարել, խորհուրդ եմ տալիս ինքնակամ ներկայանալ ոստիկանություն և ովքեր ընտրակաշարք են բաժանել, հայտնել մեղայականով, այո, մենք ենք ընտրակաշարք բաժանել։ Շատ ուրախ խորհրդարան կլինի, վերջապես մենք ստիպված չենք լինի 5 տարի անցկացնել մարդկանց հետ, ովքեր եկել են այստեղ զուտ իրենց Պորինի ձեռք բերված գույքը պաշտպանելու համար, կամ հուսով եմ դատվելի ղեկավարությանը պաշտպանելու համար, ավելել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը ճեպազրույցում նաև կարևորել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտուրը, նշելով, որ մինչ այդ երկու երկրների միջև մաքսային իմաստով առևտուրը հնարավոր չէր։ Եթե մարդ Հայաստանից Թուրքիա ինչ-որ բան էր արտահանում, այդ ապրանքները գնում էին Վրաստան անցնելով մաքսային ընթացակարգերով, իսկ այժմ տեսականորեն ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման դեպքում ուղիղ նշվում է վերջնակետը, ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, որ Հայաստանի համար կարևոր է դարձել կար սախալքալակ երկատվիցը և հավելել, որ Հայաստանն ու Թուրքիան պաշտոնապես պայմանավորվել են և արդեն ստեղծել են աշխատանքային խումբ, որտեղ կքննարկեն այն տեխնիկական պարամետրերը, որոնք անհրաժեշտ են Գյումրի կարս երկատգծի վերականգնման համար։ ԱՄՆ-ի Իրան համաձայնությունը չափազանց կարևոր քայլ է փետրվարի 28-ին Իսրայելի սադրանքների հետևանքով սկսված պատերազմի ավարտի համար, եւ այժմ տարածաշրջանը վերջապես կկարողանա թեթևացած շունչ քաշել, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ինչպես նշել է Թուրքիայի ղեկավարը, այժմ ԵԱԿ-ն է թույլ չտալ էսկալացիա, զերծ մնալ սադրիչ քայլերից եւ ուշադրությամբ հետևել սաբոտաժի ցանկացած փորձի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին էլ նշել է, որ բանակցային գործընթացը երկու փուլի բաժանելու պատճառ են դարձել համաձայնության գալու բարդությունները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Իսրայելական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ իրականացված հարձակումները։ Առաջին փուլում քննարկվել են պատերազմի ավարտին, Հորմուզի նեղուցին, Իրանի արգելափակված միջոցների ապասարեցմանը և վերականգնմանը վերաբերող հարցերը, ասել է Իրանի արտգործ նախարարը։ Խառը մենամարտերի թեթև քաշային կարգում UFC դասակարգման երկրորդ համար Արման Ծառուկյանը հույս է հայտնել, որ թեթև քաշային կարգում UFC չեմպիոնի տիտղոսը նվաճած ամերիկացի Ջասթին Գեյջին կլինի իր հաջորդ մրցակիցը։ Տիտղոսի հաջորդ հավակնորդը պետք է ես լինեմ, ես պետք է դառնամ Ջասթին Գեյջիի հաջորդ մրցակիցը։ Ցանկանում եմ հաղթել նրան, ցանկանում եմ բոլորին հաղթել, ասել է Արման Ծառուկյանը։ Նշենք, որ Վաշինգտոնի Սպիտակ տանը տեղի ունեցած տիտղոսային մենամարտում Գեյջին տեխնիկական նոկաուտով պարտության էր մատնել արդեն նախկին չեմպիոն Իլիա Թոփուրյային։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք ժամը 15-ին։

Din chargeri aradil sognere utut ke dire kacha hakan tsam kisafam nezes mot miatsvat yes da tevtaryan nem yev motakajamre menk miasin kantskatsnenk Mikhail em chisht e hents es varkyannerin kisafemum e bats oknume mer radiol sogin ov hajakh khayler ish holanineri yetevits idep imatsa nev derket vor hasrel ek osmatov kuch khagal hok che amenashqatankhayin or menk khagum enk empes vor inzel hert kahasni zes et miasin khagalu osmatov kuch aneli շատ է հարգելի հեռարձակուհիներ, ասելիքը շատ է, բնականաբար իդեպ կոմիտասում ունենք մեքենաների կուտակումներ, որքանով կարող ենք բնորոշել լուրջ խցանում, չգիտեմ, կարծում եմ ոչ դեռ։ Եղանակը ավելի քան ամառային է, ինչի իհարկե ավելի հրաշալի է, բայց տեղումները վերջնական մեջ չեն լքել, սա պետք է նկատի ունենալ օրը պլանավորելիս։ Եղեք հաջողակ օրվա ընթացքում, իսկ ԽՍՀՄ-ը բնական է ձեզ հետ լինելու է մինչ ուշադուշ երեկոյան ժամեր։

0: հարգովաստ։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինքներդ ջերմաստիճանը բարձր է գրեթե ամառային, ինչու գրեթե, որովհետև մենք տեղումների հավանականություն դեռ շարունակաբար ունենք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված եղեք, որ Արաբկիրում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, այսինքն շատ հանգիստ չէ եւ ավել ժամանակ բնական է պետք է նկատի ունենալ երթևեկության համար, ախ, եթե այդ ավելի ժամանակ մենք ունենայինք, մենք բոլորը շատ զբաղված ենք իրականում, այդ թվում դուք, այդ թվում ես, բոլորս եւ իսկապես ունենալ 15 րոպե ժամանակ, դա շռայլություն է մեր օրերում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, առջևում անելիքը շատ է, ես եվս մեկ անգամ եկեք հիշեցնեմ KISS-FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, հիշեցնեմ նաև, որ մենք նաև հասանելի ենք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարով 091-250

Նեայո ընկերներ, տեղտեղ ռաբերնվածություն Երևանի տարբեր հատվածներում արկա է, Սվարկյաններին կոմիտասի ճնողություն ենք շատ զանգեր, բարձրացող է եւս ծանրաբեռնված է մինչ Վաղարշան խաչմերը, գուցե մի փոքր վերև է հասնում, ինչպես նաեւ ծանրաբեռնված երթևեկություն արկա է Սվարկյաններին, Խանջյան, Ագաթանգեղոս հատվածում եւ առհասարակ Խանջյանը տեղը տեղին խցանված է, Երկկողմանի Տիգրան մեծ հանրապետության հրապարակից եւ ԱՄՆ դեսպանատան հատված սա մեր մշտական ուղղությունն է.

0: հարգվածդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ 010 250 883

Դու ինչ ընկերներ, մենք տեղեկացրել ենք Կիևյան կամուրջի վերաբերյալ ուղղությունը փակել լինելու շին աշխատանքներ ընթանալու են մինչև օգոստոս Կիևյան կամուրջում, բայց հետևյալ տեղեկությունը ստացվել է այսօր, որ ուրեմն հետի 8-ների համար Կիևյան կամուրջը բաց է լինելու, այսինքն քայլել հնարավոր է, երթևեկել ոչ մեքենայով։ Այնպես որ եթե մարդիկ սիրում են քայլել, կարծում եմ սա լավագույն տարբերակն է։ Որքանով անհարմար կլինի, չգիտեմ, ընկերներ չեմ կարող ասել, այնուամենայնիվ ի նկատի ունեցեք, որ այո, Կիևյան կամուրջով քայլել հնարավոր է, մեքենայով երթևեկել ոչ։

Եվ իշացրեցի անգամ անջատել ուրեմը միկրոֆոն ընկերներ, ռադիոլսողներ ասում են մաշտոցում Տաթևջան երթևեկություն ավելի քան ձանրաբեռնված է, եթե կա հնարավորություն թող մարդիկ չգան մաշտոց, այստեղ իսկապես իջնող ուղղության մասին է խոսքը, այստեղ իսկապես շատ ժամանակ է պետք NLS արևին հայտնվել խցանման մեջ, կարծում եմ լավագույն տարբերակը չէ, այն տարբերակը չէ, որին արժանի ենք։ Մարդիկ, ովքեր հայտնվել են արդեն խցանումների մեջ, ձեզ ուժ, համբերություն, հիշեք, որ կյանքում յուրաքանչյուր բարդ իրավիճակ է, թվում նաև արևին խցանման մեջ հայտնվելը անցողիկ է։

Եվ իհարկե հարգելի ռադիոլսողներ, ես չեմ կարող չանրադառնալ մի թեմայի, որը ցավոք սրտի եմ ասում, բայց ինչ որ կրկնվում է մեր երկրում, շատանում է մեր երկրում, խոսքը գետում խեղդված երեխաների մասին է, գետն ընկած երեխաների մասին է, այսպես ասենք, առայժմ դեռ որևէ հստակ տեղեկություն չկա, Փամբակ գյուղում կրկին երեխաներ հայտնվել են գետի մեջ եւ որոնողական աշխատանքները տևում են օրեր շարունակ եւ Առայժմ անարդյունք։ Նախ շնորհակալություն բոլոր մարդկանց, ովքեր մասնակցում են փրկարարական աշխատանքներին, սկսած փրկարարներից վերջացրած սովորական քաղաքացիներին։ Ինչն է ցավալի, որ երևույթը կրկնվում է, ընկերներ, եւ կրկնվում է անընդ մեջ մեր երկրում։ Ես չգիտեմ, հոգատարություն, ուշադրություն, անվտանգություն եւ այս տեսակ երևույթները որտեղ են, քնած են, ինչ են անում, այնուամենայնիվ ես կուզեմ մեր երկրում ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ կկանխվի նման դժբախտ պատահարները։ Սա իհարկե մեծ ցավ է յուրաքանչյուրիս համար, ոչ միայն ընտանիքի անդամների, յուրաքանչյուրս հաստատ քնելուց առաջ ունեցել ենք տագնապային զգացողություններ, երեք ունեցել ենք անքնություն, ունեցել ենք մտքեր, շատ վատ մտքեր, ինչը բնական երևույթ է, եթե դու մտածում ես երևույթի մասին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ խնդրում եմ, հոգատար եղեք, զգույշ եղեք, ես երևի թե ամենաշատ բառը, որը օգտագործում եմ ուղիղ եթերում, զգույշ լինելն է, զգոն լինելն է, սովորեցրեք ձեր երեխաներին զգույշ լինել, շատ ավելի մեծ ուշադրություն տվեք անկախ տարիքից ձեր երեխաներին, ես ձեզ շատ շատ խնդրում եմ, յուրաքանչյուր դվստաբար հենց այդպես էլ անում եք, բայց այո, երևույթը շարունակական է։ Ինչևէ, բոլորիս անվտանգ օրվա շարունակություն, ես հույս ունեմ, որ գոնե կունենանք հստակ տեղեկություն դեպքի հետ կապված։

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ, վայելիր

0: Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ ընկերներ, վթարի մասին ենք տեղեկանում, որը եղել է Արգավանդից դեպի Իսակով գնացող ուղղությամբ չհասած Արգավանդի Խաչմերուկ վթար է եղել, հայտնում են ռադիո լսողները։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ ընդամենը ռոպեներ անց մենք լսում ենք լուրեր։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մենք մեր ստացած քվեների տերերն ենք, ստացել ենք ավելի շատ քվե, քան 2021 թվականին, դա բավարար է միանձնյա կառավարություն կազմելու համար, լրագրողների հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Մենք չենք ուզում, որ ընտրությունները չեղյալ համարվեն, որովհետև մեր ստացած ձայները լեգիտիմ են և մենք ձևավորելու ենք կառավարություն, ասաց Ռուբինյանը։ Նա նշեց, որ շատ ուրախ խորհրդարան կլինի, եթե ընդդիմադիրները մանդատները չվերցնեն։ Վերջապես ստիպված չենք լինի 5 տարի անցկացնել մարդկանց հետ, ովքեր եկել են այստեղ զուտ իրենց ապօրինի ձեռքբերած գույքը պաշտպանելու կամ իրենց դատվելիք ղեկավարությունը պաշտպանելու համար։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնների բաշխմանը, Ռուբինյանն ասաց, որ ճակատագրեր դեռ չեն քննարկել։ Դիտարկմանը, թե ազգային ժողովի նախագահի աղորշակ ունի, Ռուբեն Ռուբինյանը արձագանքեց. Ես աղորշակ ունեմ միայն քյաբաբի և շաուրմայի, այն էլ բացառապես բարից բուն իմաստով և ոչ կալուգացի օլիգարխի մտածածի իմաստով։ Լրագրողների հետ զրույցում նաև Ռուբեն Ռուբինյանն ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է 4-րդ ժամկետի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը շուտով կընտրվի 4-րդ անգամ։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ ընտրվել է 2018-ին, երկրորդ անգամ ընտրվել է 2019-ին, երրորդ անգամ ընտրվել է 2021-ին, 4-րդ անգամ էլ կընտրվի 2026-ին, նշեց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովում էլ քննարկվում է Հայաստանի 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Հիշեցնենք, որ սա հեռացող խորհրդարանի վերջին քարորյան է, նոր խորհրդարանը իր առաջին նիստը կանցկացնի օգոստոսի 2-ին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ամփոփիչ ելույթի ժամանակ անդրադարձավ թոշակներին։ Լսենք վարչապետին։
3: Ընդ որում դա հեշտ իրականանալի գործ չէ, որովհետև կենսաթոշակների հետ կապված ցանկացած գործողություն ինքը ենթադրում է շատ մեծ բյուջետային ծախսեր, և սրա պատճառը հետևյալն է, որ ելեմ ասում, եթե մենք 1000 դրամ թոշակ ենք բարձրացնում մի թոշակառուի համար, այդ 1000 դրամը շատ մեծ նշանակություն չունի, բայց պետական բյուջեի համար դա միլիարդների ծախս է, որովհետև մենք խոսում ենք 650,000 մարդու, այսինքն 650,000 անգամ 1000 դրամ, դա արդեն մի ահռելի գումար է, և մեր հանձնառությունն է, որ 2028 թվականից սկսած մենք կվերանայենք և առնվազն գնացի չափով մենք ինդեքսավորենք կենսաթոշակը, որպեսզի այս սոցիալական նշաձողից մենք ներքև այլևս երբեք չիջնենք։
2: Խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ անդրադառնալով ընտրությունները կեղծված լինելու վերաբերյալ ընդդիմության հայտարարություններին նշեց, որ ընդդիմությունը մասամբ ճիշտ է ընտրությունների կեղծված լինելու մասով, քանի որ իրենք ամենքեր փորձել են կեղծել դրանք։ Ըստ նրա, հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտումների ծավալից հստակ երևում է, թե հանրապետությունում ինչ մասշտաբների է հասել ընտրակաշարքը և թե ինչպես են այդ սրիկանները փորձել գնապիտակ փակցնել Հայաստանի քաղաքացիների ճակատին։ Նրա ձևակերպմամբ Հայաստանի քաղաքացին չի ծախվել, այդ ծախու արարածներին ցույց է տվել, որ իր հոգին ու քվեն չի վաճառվում։ Վահագն Ալեքսանյանը նաև պատասխանեց, որ առնվազն ընտրակաշարք բաժանելու մասով նախատեսում են շատ լուրջ խստացումներ, ինչպես նաև քաղաքական դաշտի մաքրում ընտրակաշառատու սրիկաներից։ Պատգամավորի պնդմամբ նախորդ օրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց ընդդիմադիր բոլոր կուսակցությունների կազմակերպած հավաքի մասնակիցների քանակը փաստում էր, որ դա 500,000 ձայն ստացած քաղաքական միավորի հավաք չէր։ Եթե Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստ է, պատասխանատու է լուրջ խոսել, նա միշտ կարող է գալ Մոսկվա, որտեղ նրան կընդունեն, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել է, որ Կիևի մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակում Պուտին Զելենսկի հանդիպում անցկացնելու պաշտոնական հրավեր չի ստացվել։ Այս պահին Մոսկվայի և Կիևի միջև պաշտոնական հաղորդակցության ուղիներ չկան, ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, հավելելով, որ հստակ ամսաթիվ չկա նաև, թե երբ ԱՄՆ-հատուկ բանակցներ Սթիվ Ուիտքովը և Ջարդ Քուշները կգան Ռուսաստան։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ֆրանսիայում ընթացող մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում եռակողմ հանդիպում են անցկացրել ուկրաինական կարգավորման հարցով, ավելի ուշ Թրամփը նշել է, որ ավելի ուշ Զելենսկու հետ կրկին հանդիպում կունենա։ Օրերս Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալված 3-ել երրորդյա բանտարկությունից ազատ արձակված ռուս մաթեմատիկոս Միխայել Վերբիցկին հնարավորություն է ստացել հեռանալ Հայաստանից, նա արդեն Թել Ավիվում է։ Փաստաբան Վաչե Սիմոնյանը ազատությանը փոխանցել է, որ գլխավոր դատախազությունը բավարարել է իր միջնորդությունը, թույլատրելով Պուտինի ռեժիմի քննադատ գիտնականին անարգել հեռանալ Հայաստանից։ Հնդկաստանում էլ միջև հունիսի 22-ը արգելափակվել է Telegram հավելվածը։ Այդ ժամանակահատվածում դիմորդները պետք է վերաքննություն հանձնեն, լուրը հայտնում է Հնդկաստանի տեստավորման ազգային գործակալությունը։ Այս միջոցառումը ձեռնարկվել է հասարակական կարգի շահերից ելնելով, քանի որ խարդախները 2026 թվականի հունիսի 21-ի հարթակը օգտագործել են բժշկական ընդունելության քննության մասնակցողներին խաբելու համար։ Քննությունը անցկացվել է մայիսին, սակայն արդյունքները չեղարկվել են քննական նյութերի արտահոսքի հետ կապված դալի պատճառով։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ այս ամենը վերաբերում էր Հնդկաստանին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ ընկերներ, ժամը 15:07, մենք այո լսեցինք լուրեր, հասանք Սիրուն Սահուն կեսօրի եւս 1 ժամի, փորձենք լինել անվտանգ եւս 1 ժամ եւ առաջիկա ժամերը եւս։ Մեգահիթ երկի Սատամի եթերում դե իհարկե ունենք եւ ընկերներ, չնայած որ կեսօրը թվում է թե երթևեկությունը կա հույս, որ կլինի ազատ, հանգիստ, այնուամենայնիվ ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Զանգերը չափն են սնող, շատ են խանջան Ագաթանգեղոս հատվածից, որը իր մեջ ներառում է նաեւ Տիգրան Մեծը երկկողմանի, ինչպես նաև Արշակունյաց մուտք Ագաթանգեղոս զուգահեռ։ Ռադիո լսողները ասում են, որ ԱՅՀ Հանրապետության հրապարակ եւ հարակից ուղություններում երթևեկել է, լավ որոշում չէ, անհարմար որոշում է։ Այստեղ եթե կա հնարավորություն քայլելու, անպայման քայլեք խցանումներ Հանրապետության հրապարակից բոլոր ուղություններում, կարելի ասել մենք այս վարկյաններին ունենք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM Armenia.
1: Դե ինչ ինքեժն էր, ոնց եք եւ ոնց է շարունակվում ձեզ մոտ օրը, 40 աստիճան չէ, 28 աստիճան, գրեթե 30 աստիճան Երևանի օդում այս վարկյաններին ունենք, չէ 30 չի ասնում, ուղիղ 28 աստիճանը եկեք ֆիքսենք։ Ինչևէ, օր առանց ձեղումների է լինելու, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս, բայց ոչ շատ երկար, այսօր վաղը այո կանցկացնենք առանց ձեղումների եղանակ եւ ապա ձեղումները մեզ շատ կարոտած, թե ասա երբեք գնացել, որ հասցրել եք կարոտել, հետ են վերադառնալու, օդում ջերմաստիճան ճանը բարձրանալու միտում ունի, ինչը իհարկե արդարացված է նաեն կորացույցին, այսօր արդեն 16-ն է հունիսի, արդեն 16 օր է ինչ ամառ է եւ առհասարակ Երևանում եւ Հայաստանում այնպես չէ շատ սառն է ջերմաստիճանը, հակառակը մենք մայիս ամսվան ունենում ենք գրեթե ամառային եղանակ, այս տարի դրա մասին չէր խոսք ընկերներ, այս տարի տեղը տեղին աշուն էլ, ձմեռ էլ, գարուն էլ ունեցանք, ամառը փորձում է գալ հասնել, լինել իր տիրույթում։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ 28 աստիճան Երևանի օդում, ինչեւ 30 աստիճան օդերևութաբաններ ասում են, գուցե հասնի օդում ջերմաստիճան առանց տեղումների եղանակ այսօր վաղը, եւս հետո արդեն տեղումները հետ կվերադառնան, եւ քանի որ առանց տեղումների եղանակ մենք ինչ ենք անում առանց տեղումների եղանակի դեպքում, դե իհարկե գնում ենք Սևան, գնում ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթղթեր եւ ծառաններ երեխաների համար, խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն, Սևանի հասարակական լողափ համար 5, մուտքը ուշադրություն անվճար, կայանատեղին ուշադրությունը անվճար, հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողափ համար 5, վայելելու տեղը բոլոր մանրամասների համար, դե իհարկե զանգարեք 80

Ադրիան ջինգերներ ռադիոլսողը մեր ասում է իմ մեքենայի մեջ 34 աստիճան է, ջերմաստիճանը 30 աստիճան էլ չէ, նույնիսկ ավել է, այնպես որ գուցե 40 աստիճանի շուտով գանք հասնենք, բայց ես գիտեք ինչ եմ մտածում, ինչ լավ կլիներ, որ խոսքի վրա աշխատեին ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր խոսքի միջոցով աշխատում են, գումար են աշխատում, դա իրենց աշխատանքն է, այլ բոլորս, մենք մեր հայերի մեջ այդ մուննաթով ագրեսիա խոսելու ունենք, չէ՞, սա ուղղակի թռուցիկ միտք ասեմ, իմացեք այն ամենայնիվ, այո, շատ կարևոր է դիմելաձևը, դա ցույց է տալիս առաջին հերթին մեր ինքներս մեզ է նկարագրում և հապա նոր դիմացինի մասին է խոսում։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, ունենք նաև խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, բայց ես ձեզ առաջարկում եմ մեգահիթից հետո նոր անդրադառնալ խցանումներին։ Ընդհանրապես մեկ ուղղության մասին ևս մեկ անգամ նշում եմ, որովհետև այստեղ ավելի քան ծանրաբեռնված է սիրելիներս, խոսքը Խանջյան Ագաթանգեղոսին է վերաբերվում, մնացածի մասին ընդհանուր պատկերը ես կներկայացնեմ մի քանի րոպեից առաջևում մեգահիթեր եմ վայելեք, եղեք անվտանգ, սա ամենաառաջին երևույթն է, ամենաառաջին պահանջն է մեր օրերում, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր։

Կոմիտասիչնող դեպիտի Գրանյան հատված, մենք ունենք վթար, հարգելի ռադիոլսողներ, իդեպ իմ գործընկերներն են սա տեղեկացնում, ի նկատի ունեցեք, զգոն և զգուշ եղեք, ամենակարևորը դա է, իսկ ի սա ՊՄԿ-ի մեջ եմ։

0: յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, իմ գործընկերներն են փոխանցում հետևյալ տեղեկությունը, ասում են Telegram-ով, ուրեմն գալիս է մեր մոտիկ, մեր ծանոթ մարդկանց համարներից նամակներ, որտեղ խնդրում են գումար փոխանցել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դա ուրեմն ինչպես բնութագրեմ, որ շատ կոպիտ չլինի, այնուամենայնիվ մի փոխանցեք այդ գումարները, այո, այնուամենայնիվ մի օգտագործեք, որովհետև դա կեղծարարություն է, փորձենք նուրբ արտահայտվել։ Ինչու, որովհետև դա մեր ընկերները չեմ, միևնույն ժամանակ մտածված է մաքսիմալ մաքուր է մտածված, որպեսզի մարդիկ, հատկապես ձեր մարդիկ, թոշակառու մարդիկ ենթադրենք իրենց թորնիկի համարով, եթե ինչ-որ մեկ ուղարկի, վստահաբար յուրաքանչյուր տատիկ փոխանցելու է, էլ չեմ ասում ծնողները ևս կարող են ուրեմն ենթարկվել նման խաբեությանը, բայց այո, սա փաստացի խաբեությունը չի ուզում կոպիտ արտահայտվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ուրեմն մեր ծանոթ, մեր գործընկեր մարդկանցից մեկին անձամբ ուղարկել են այդ նամակից, այնպես որ երևույթը ավելի քան առկա է, նկատի ունեցեք, զգոն և զգույշ եղեք ամենուր և ոչ միայն երթևեկելիս, տեսեք ինչեր են կատարվում։ Սակիս ՍՊՄ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ կապին։

Դե ինչ ընկերներ, վթարի մասին ենք տեղեկանում եւ վթարի հետևանքով փակ ուղղության մասին։ Խոսքը Խանջյանին է վերաբերվում, իջնող ուղղությամբ անմիջապես թունելի մեջ վթար է եղել, տեղեկացնում են ռադիո լսողները։ Անպայման շրջանցել, սա անխոշ շրջանցելու ուղղություն է հայս վարկյաններին։ Ես հիշեցնեմ, որ մոտ 1 ժամ շարունակ Խանջյան Ագաթանգեղոց հատվածում մենք ունեինք խցանում, հիմա այլ վթար, հասկանալի է, որ ծանրաբեռնվածությունը շատ ավելի կամրան է։ Զգոն եւ զգույշ եղեք ընկերներ, եւս մեկ ուղղության մասին հենց այս վարկյաններին է տեղեկացնում Իգրան Մեծը։ Այո, այո, սիրելի ռադիո լսող, երկու կողմից էլ, եւ ասում է Հանրապետության հրապարակ առհասարակ շատ ծանրաբեռնված են Ալբանդյան ուղությամբ, Տիգրան Մեծ ուղությամբ, Վազգեն Սարգսյան դեպի Ամիրյան եւս ծանրաբեռնված են։ Ես հիշեցնեմ, որ Կորյունից իջնող Մաշտոց ուղություններ նույն իրավիճակում, ոչ Աթերո Բաղրամյան վերև բարձրացողի սկզբնամասն էր ծանրաբեռնված, եւ Կիևյան իջնող Կամրջային հատված։

0: նվաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների line տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր

0: Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010-250-883
1: Un qué? Un grr.
2: Un qué?
1: Dame un du.

0: Լուծման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ավրորա Նյուզը վերջին օրերին տասնյակ զանգեր է ստանում վարորդական իրավունքը վերականգնելու նոր օրինագծի հետ կապված, հատկապես հարցնում են, թե այն երբ է ուժի մեջ մտնելու։ Հարգելի վարորդներ, ուժի մեջ մտնելու մասին դեռ տեղեկություն չկա, բայց այս պահին այն քննարկվում է ազգային ժողովում։ Հիմա խնդրում եմ ուշադիր լսենք ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանին։
3: Երբ որ մենք խոսում ենք բարերի սպառման մասին, մեր օրենսդրությունը հիմա նախատեսում է սպառելուց հետո կասեցման ինստիտուտ, և եթե կասեցման ժամանակահատվածում ևս որոշակի քայլեր կան, նոր զրկման ենք դեպի գնում։ Այս նախագիծը վերաբերում է բացառապես արդեն զրկված վիճակում գտնվող անձանց վարորդական իրավունքի վերականգնմանը, և ձեր հարցադրման արդեն երկրորդ մասին առադառնալով ես պիտի փաստեմ, որ այո, եթե նույնիսկ մեկ շաբաթ առաջ է լրացել, անձը պիտի սպասի և սպառի 1 տարի ժամկետով զրկման ժամանակահատվածը, դիմի վճարի պետական տուրք 50,000 դրամի չափով և կկարողանա սահմանվել իր համար 1 տարի ժամկետով փորձաշրջան 6 բալի շրջանակներում, և ես վստահեմ, որ եթե անձը ունի գիտելիք և հմտություն ճիշտ ձևով օգտագործելու այս կառուցակարգը, ապա 6 բալը պաչոջ կերպով կպահպանի մի տարվա փորձաշրջանի շրջանակներում, և հետո արդեն կգանք 13 բալային ռեժիմին, ինչպես որ մյուս քաղաքացիների դեպքում է, և ուզում եմ հատուկ շեշտել նորից, որ սա ընդամենը 1 անգամ տրվող հնարավորություն է։ Այսինքն, եթե այս մոդելի կիրառման արդյունքում անձը մի տարվա ժամկետում փորձաշրջանը չկարողացավ օգտակար բարձր գործողության գործակցով ավարտել, նշանակում է, որ հետագայում որևէ շանս նմանատիպ չի տրվելու, և գնում ենք ստանդարտ ռեժիմին, որը այս պայդրությամբ կա։
2: Զգուշ վարորդներին մի ստից սխալի համար վկայական չեք տալիս, զրկվածներին ուզում եք վերադարձնել, նախարարին հարց ուղղեց պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը։ Լսենք այս անգամ ևս ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի անդրադարձը։
3: Քանի որ դուք անդրադարձաք նաև վարորդական իրավունք ստացողների իրավիճակին, ես ուզում եմ միանգամից ասել նաև այս ամբյոնից, որ մենք որևէ ձևով չենք պատրաստում հեշտացնել այդ գործընթացը, որովհետև մենք էլ ենք հասկանում, որ վարորդական իրավունք պետք է ստանա իրականում այն անձը, ով որ ունի ճիշտ գիտելիքների և հմտությունների բազա, և հետևապես ասել, որ այս կամ այն աննշան խախտման համար անձը օրինակ կտրվել է վարորդական քննությունից, գործնականից և չի ստացել վարորդական իրավունք, որևէ մեկը չի կարող նմանատիպ ընդդում անել այս պահին, որովհետև կա ստանդարտ պրոցես, կա տեսալուսանկարահանում այդ ամբողջ գործընթացի, և եթե որևէ մեկը մտածում է, որ անհիմն է զրկվել վարորդական իրավունքից, ապա կարող է դիմել և բողոքարկման ճանապարհով վերականգնել, բայց սրա կողքին ես ամենևին չեմ հավակնում նշելու, որ մենք իդեալական պրոցես ունենք և այդտեղ լավարկում դաշ չկա, հակառակը հիմա ամբողջ մոդելն ենք վերագնահատում, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե առհասարակ ինչպես ենք մենք տալիս վարորդական վկայականը անձին և ինչ ենք ակնկալում ունենալ սրա շրջանակներում, խոսքս նաև բալային համակարգին է վերաբերում, խոսքս նաև տուգանքներին է վերաբերում, դրանց չափերին, դրանց համաչափությանը և մնացյալ բոլոր հարցերին, բայց նորից եմ ուզում շեշտել հատուկ, պարոն Աշակյան, ավարտում եմ, որ մենք ոչ թե տալիս ենք անձին հնարավորություն վերականգնելու իր վարորդական իրավունքը, սա այսօր էլ կա, մենք ուղղակի փոխում ենք վերականգնման մոդելը, որտեղ որ մեր կարծիքով տալիս ենք հնարավորություն պետությանը ճանաչելու, գնահատելու վարքագիծը սեմ բալերով սահմանափակ փորձաշրջանի շրջանակներում, և ապա նոր միայն վերականգնել ընդհանուր երթևեկություն ստանդարտ պայմաններում։
2: Լսում էինք ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանին։ Եթե չհաջողվի ռուսական շուկան փոխարինել այլ շուկաներով, ապա հնարավոր է որոշ ապրանքների գնանկում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ այս հայտարարությունն արեց Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Կենտրոնական բանկի գնահատմամբ գնանկումային ազդեցությունը կարող է լինել մինչև 0.6%, այսինքն այդ ապրանքները մնալու են Հայաստանում, առաջարկը ավելանալու է։ Բանջարեղեն, հանքային գազավորված ջրեր, ալկոհոլային խմիչքների որոշակի մաս, կորիզավորներ, այստեղ որոշակի զգայնություն ունենք և կարող է գնանկումային երևույթներ ունենանք, նշեց Գալստյանը։ Նրա խոսքով, եթե հնարավոր եղավ փոխարինել ռուսական շուկան, այսինքն արտահանումը չտուժեց, ապա այս էֆեկտները ավելի մեղմ կլինեն։ Եթե հանկարծ ռուսական գազի գինը բարձրանա, գնաճ կլինի, այս սցենարները X տիպի սցենարներ են, որոնք կարող են տեղի ունենալ, բայց դրանք հավանականությունը ծայրահեղքի չէ մեր գնահատմամբ։ Եթե հանկարծ դա տեղի ունենա, իր հետ բերելու է բնականաբար գնաճ, որովհետև նաև արտադրության վրա է ազդելու և երկրորդային էֆեկտներ է ունենալու, նշեց կենտրոնական բանկի նախագահը։ 2025 թվականն այն տարին է, որտեղ մենք լիարժեք արձանագրեցինք, որ ունենք խաղաղություն, հաստատված խաղաղություն ըստ էության Հայաստան և Ադրբեջանի միջև հակամարտության ավարտ։ Ազգային ժողովում ունեցած ելույթում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշեց, 2026 թվականին այդ փաստը լեգիտիմություն է ստացել ու վերաարձանագրվել է Հայաստանի ժողովրդի կատարած ընտրությամբ։ 2026 թվականի ընտրությունների արդյունքով ժողովուրդը տերեկանքներ խաղաղությանը, ասաց Փաշինյանը, նաև հայտարարեց, որ 2025 թվականի արդյունքներով Հայաստանի արտագաղթը դադարել է, սկսել է ներգաղթը։ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններում Հայաստանի քաղաքացիները ազատ կամ արտահայտման հնարավորություն են ունեցել, բայց ձեզ հայտնի պայմաններում և միջավայրում մենք բախվել ենք բոլորովին նոր մարտահրավերների, ու դրանց արձանագրելու պատշաճ մեխանիզմների ձևավորումը պետք է լինի առաջիկա մեր քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հատվածը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր արդեն պետք է ստեղծենք երաշխիքներ, որ ընտրակաշարք բաժանող և այդ տրամաբանությամբ գործող ուժերը չունենան որևէ շանս Հայաստանում որևէ քաղաքական ազդեցություն ունենալու, նշել է նա։ Դատալեքս դատական տեղեկատվական հարթակից տեղեկանում ենք, որ դատարանը վարույթ է ընդունել Սամվել Կարապետյանի հայցը ընդդեմ Ալեն Սիմոնյանի, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը դատական հայց է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի դեմ։ Կարապետյանը պահանջում է պարտավորեցնել Ալեն Սիմոնյանին հրապարակայնորեն հերքել 2026 թվականի մայիսի 19-ին Facebook և TikTok հարթակներում իր վերաբերյալ հայտարարությունը, որով ըստ հայցի վերջինս տարածել է զրպարտություն պարունակող տեղեկություն։ Խոսքը վերաբերում է այն պնդմանը, թե իրավապահները պետք է գնահատական տան, թե որքանով է իրավաչափ արտաքին այլ երկրների հետախուզական ծառայության աշխատակցի կողմից Հայաստանում կուսակցություն հիմնելը և քաղաքականության մեջ մտնելը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, որ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ընթացքում քննարկել է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, ինչպես նաև Երևանի և Բաքվի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացը։ Քննարկեցին խաղաղության գործընթացը, որը տեղի ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, սա տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման շատ կարևոր գործոն է, Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ֆիդանը։ Նաև Հաքան Ֆիդանը այսօր Մոսկվայում Լավրովի հետ բանակցությունների ժամանակ քննարկել է Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Այսօր վստահաբար Խանջյանի օրը չեն գերներ, չնայած Խանջյանը մշտապես է մեր քաղաքում համարվում մեգա ծանրաբեռնված ուղություն, բայց այսօր վթար խափանված մեքենա, անանցանելի երթևեկություն։ Այդ ամենից մենք ունեցել ենք Խանջյանում այս վարկյանների խափանված մեքենայի մասին ենք տեղեկանում բարձրացող ուղությամբ։ Այո, խափանված մեքենակա, ես հիշեցնեմ, որ մոտ 40 րոպե առաջ, գուցե ավելի քիչ, մենք ունեինք նաև վթար Խանջյանի թունելային հատվածում, անմիջապես թունելի մեջ։ Զարիա նկատված արի, ասում են ռադիո լսողները, հուշելով ինձ, ասում են պատուհանին մոտեցեք և նայեք, թե ինչ կատված արի երթևեկությունը։ Զարյանից քոչար իջնող հատվածի մասին է խոսքը։ Ժամը 16-ին ենք ասել ընկերներ, ժամը 16 համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, երեկոն թող մեր հոգուն, սրտին, մտքին բերի խաղաղություն, բայց երթևեկության մեջ ախր մենք Երևանում այլ պատկեր ենք ունենում։ Ինչևէ, կապի մեջ ենք, միասին ենք, կհաղթարենք դժվար անցանելի երթևեկությունը և առասարակ օրվա դժվար պահերը միասին։

0: Kiss FM. Govast.
1: Nor herustațuit? TCL Domus.
2: Amarainze, chej Domusum. Miain hima. TCL herustațuit neri hamar, minchev 30% anna hadeb zech.
1: Barcer vorak, jamanakakit tehnologianer katarial patker.
2: TCL-i bashtonakan nerkayatsutsiche Hayastanum Domus.
1: Manriamasnera domus.am kaykum.
3: Inchu spasel tariner, yete karoges varel yerazankit mekenan, aisor. Cashmi het, yerazankner nirakanutyun en darnum mi khani Սկայլով, ներբերնիր Cashmi հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովազդ 010-250-883

Դինչար գլերաջիլսողն ժամը 16:15, մենք ունենք խնդիրներ Երևանի փողոցներում, հիմա հերթով դրանց մասին կխոսեմ։ Ես գիտեմ, որ դուք ծիծաղեցիք, որովհետև դրանց մասին մենք անընդհատ մեջ ենք խոսում, բայց խնդիրներ այո շատ կան եւ արեստական խցանումներ առաջացնող խնդիրներ եւս։ Նախապես ասեմ, որ Երևանի տարբեր հատվածներում ընկերներին աշխատանքներ են ընթանում, ինչի հետևանքով երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Հիշեցնեմ Կևյան կամրջի մասին, որտեղ շին աշխատանքներ մեկնարկելու են եւ վճին աշխատանքները շարունակական բնույթ են ունենալու մինչեւ օգոստոս ամիս։ Մեքենաների համար փակ կլինի երթևեկությունը, մարդիկ կարող են ոտքով քայլել։ Օպերայի մոտ տրոյլեբուսի լարեր են ուրեմն Նորոքում, գրում է ռադիոլսողը։ Աբովյան Թումանյան հատվածում մեքենան խափանվել է, մեկ այլ ռադիոլսող է գրում, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Խանջյան բարձրացող հատվածում ևս ունենք խափանված մեքենա, հետևաբար ունենք խցանումներ հատկապես փոքր կենտրոնում, չնայած արաբգիրը ոչինչով չի զիջում փոքր կենտրոնին։ Սիրում եմ այդ մասը, թողեցի, որ ամբողջ ուժով լիներ ուղիղ եթերում, իսկ ես վարկյաններին շարունակեմ ընկերներ ներկայացնեմ, որ Բաղրամյանն է երկկողմանի սկզբնական հատվածը ծանրաբեռնվել, դե այո Մաշտոցը ավելի քան խցանված է, Իսակով ԱՄՆ դեսպանատան հատված եւ Խանջյան Ագաթյան Գեղոսի հատվածին միանում է նաեւ Հերացին, այս վարկյաններին գեր ծանրաբեռնված է։ Միասնիկ է Անը ապրի, դեռ դիմանում է, խցանման մեջ դեռ չի հայտնվել, կամ մենք չենք հայտնվել, ուրեմն Միասնիկյանի խցանման մեջ։ Այնուամենայնիվ այո, քաղաքի վերևի հատվածում երթևեկությունը դեռ հանգիստ է։ Kiss.

խմբը հրաժարությունները թող զգոն եւ զգույշ լինեն։ Այս վարկյաններին մենք ունենք ուրեմն Բաղրամյան սկզբնամաս եւ իջնող եւ բարձրացող եւ հատկապես բարձրացող ուղղությամբ ծանրաբեռնված երթևեկություն ներառում է իր մեջ նաեւ Կորյունից իջնողը դեպի Մաշտոց, աջնովայից մի փոքրիկ հատված եւ առասարակ Մաշտոց ուղղությամբ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Ինչպես նաեւ երկկողմանի է ծանրաբեռնվածությունը Տիգրան Մեծում, Խանջանակատ Հանգեղոց դեռ շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, հիշեցնեմ Խանջանում ունենք խափանված մեքենա եւ աստիճանաբար սկսում է ծանրաբեռնված երթևեկությունը նաեւ երրորդ մասում Նժդարշակունյաց հատված նկատելի են մեքենաների կուտակումը։

0: հաջողվեց։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Govast 010 250 883.
4: It's not

Դե ինչ ընկերներ, ամռան 16-րդ օրն է, ամառը շատ կարևոր է, ամռանը շատ կարևոր է ունենալ գումար, դե առնչամեստության եմ սա ասում, դե այո ընկերներ, գումարը բոլորիս է անհրաժեշտ և գումարը ուրեմն տարադրամի արժույթում փոփոխության ենթարկելու համար մենք պետք է հասկանանք արդյոք հարմար են տարադրամի արժույթում օրվա թվերը, ի դեպ եվրոն մի փոքր նվազել է, տեսնենք ինչ է կատարվում մնացած արժույթում. Ամերիկյան դոլարը 366, բայց սիրում եմ ես մասը, թող գնա եթեր. Այ շատ ամառային է. Ինչևէ, ամերիկյան դոլար 366, արկը վաճարկը 370 է, եվրոն 421 արկով և վաճարկով 432 է ներկայանում, ռուբլին 4.85 արկը վաճարկը, ռուբլու 5.02, ի դեպ ռուբլին շատ տատանողական իրավիճակում է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում, օրվա հստակ թվերը խնդրեմ ֆիքսեք, որ դոլարի արկը 366 է, վաճարկը 370, եվրոն 421 արկով և վաճարքով 432 է ներկայանում, ի դեպ 3.433 էր նվազեց, և ռուբլին 4.85 արկը, վաճարքը 5.02։ Այո ընկերներ, թող մեր դրամապանակներում, ինչպես նաև տարադրամի շուկայում մշտապես լինեն այն թվերը, որոնք մեզ պետք են, որոնք մեզ հարմար են, ի վերջո ամառը գումար ծախսելու մասին է միանշանակ, և այդ գումարները թող պակասություն չանեն, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի, գրեթե ավարտ, չնայած

Այսա համաշխարհային մեգահիթ է, այսա ուրեմն համաշխարհային, այսպես լավագույն երաժշտական հարթակները պայթեցրած մեգահիթ է։ Իդեպ ընկերներ, երթևեկությունը պայթեցնում ենք հիմա Արևիկիրում, Կոմիտասի ճնողախցանումների ձեռքը պայթում է արդեն, եթե անկեղծ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, ամենակարևորը մեր սիրտը, մեր ուղեղը չպայթի չէ, թող սիրտը երջանկությունից պայթի, այ դա հրաշալի երևույթ է։ Ամեն դեպքում, այո, հոգնածություն վստահաբար շատերդ գուցե արդեն աստիճանաբար սկսում եք զգալ, հոգնածությունը տեղի հասնում ենպես, ինչպես երեկոյան խցանումներն են սվարկյաններին տեղ հասնում։ Կոմիտասի չնող ամբողջությամբ կատվածահարեի նկատի ունեցեք, եթե կա հնարավորություն, փորձեք չի երթևեկել Կոմիտասով։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ֆիքսենք Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-83-83։ Մենք մինչ ուշ, շատ ուշ երեկո կապի մեջ ենք, ու հա, արտահայտություն արեցի, որ շատ ինձ դուր եկա, ու

Դե ինչ ընկերներ, Զովունից ունենք զանգեր, ասում են Զովունին եւս ծանրաբեռնված է, ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Ես հիշեցնեմ, որ Երևանի խցանումների պատճառներից մեկը շինաշխատանքներն են տարբեր հատվածներում Երևանում։ Ընթանում են շինաշխատանքներ, ինչի հետևանքով մենք ունենք կամ փակ ուղություններ, կամ

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit 7+7+7% Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 Լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

Եկեցին արգելի ավտոդուզի վարորդներ, փորձենք նկատի ունենալ, որ դա իհարկե ձեր մեղքը չէ, բայց չափսերը մեր քաղաքի համար ավտոբուզի մի փոքր այդքան էլ են չէ, պլյուս եթե դուք նման երևույթ եք անում, բնական է շատ ավելի ծանրաբեռնում եք, երթևեկությունը սա մեկ, երկրորդ զովունին ծանրաբեռնված է, երրորդ ստանում ենք վիդեո տարբերակ, ռադիոլուսողից ասում է դաշտերով ենք երթևեկում, իդեպ մեր պլեյլիստում այդպիսի երգ կա, դաշտերով, ծովերով, չգիտեմ, ես տեսակ երգի հայկական երգ է, միակ հայկական երգն է երևի թե պլեյլիստի, այն ամենայնիվ հարգելի ռադիոլուսողներ, այո, այո, եւս մեկ անգամ այո, մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն նաև փակ ուղությունների պատճառով, շինաշխատանքների պատճառով, պետք է համբերատար լինել, ուրիշ տարբերակ կարծում եմ չկա այս պարագայում։

0: ընկերոջ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Անհնարին ենք անում, որ գտնենք երեխաներին, փամբակի երկայնքով որոնում ենք ծառերի ճյուղերի միջով։ Լոռու մարզում կորած երկու երեխաների որոնողական աշխատանքների մասնակիցն է ասել տեղում աշխատող լրագրողներին։ Ժամը 2-ին պետք է օրայն գային, գետն ընկած աղջիկների քույրն ու եղբայրն են նկատել նրանց բացակայությունը, այս մասին էլ օրան կազմակերպության կրթական ծրագրերի համակարգողն է պատմել NewsAM-ին։ Դիտարկմանը որքա վարկած, որ խողովակի վրայով են անցնելիս եղել գետը, այնտեղից են ընկել կազմակերպության կրթական ծրագրերի համակարգող Անի Սաֆարյանն ասաց. Այդտեղ կամուրջ կա, հետո մի 500 մետր ներքև խողովակն է։ Իրենք հիմնականում օրան գալիս են կամուրջով, ասում են ավելի մոտիկ է խողովակով, որ ավելի արագ են հասնում։ Անի Սաֆարյանը հավելեց, որ երբ իրենք հասել են գետի մոտ, արդեն փրկարարներն ու ոստիկանները տեղում էին։ Այս մահվան խողովակը հանեք փամբակի վրայից Վանաձորի համայնքապետարան կամ քաղաքացիները կանեն, լրագրողներին ասում են տեղի բնակիչները։ Ես շատ բաներ չգիտեմ, գործից եկել եմ տուն, զանգ եմ ստացել, որ երեխաները չկան, մի քանի րոպե սպասելուց հետո զանգել եմ կնոջս, ինքն էլ է ասել, որ ես տանն եմ, երեխաները տանը չեն։ Այս մասին NewsAM-ի զրույցում նշել է 3 հունիսի 15-ին ենթադրաբար փամբագետն ընկած 13 և 7 տարեկան քույրերի հայրը Սարգիս Մարտիրոսյանը։ Փորձում ենք գտնել երեխաներին, ես ուրիշ տվյալ չգիտեմ, ասում են խողովակի վրայից երեխաները ընկել են ցած, նշել է հայրը։ Հավելենք, որ Ավրորա Նյուզին քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ փամբակ գետն ընկած երկու երեխաների դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Լավլուր Հայաստանի սահմանադրությունը Ալիևը չի որոշելու, այս մասին Facebook-յան էջում հայտարարել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Այսօր ստացանք սահմանադրագետների վերջնական պատասխանը, ըստ որի անգամ այսքան ապօրինություններից հետո, ընտրակեղծիքներից հետո մի ամբողջ կուսակցության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 50,000-ից ավելի ձայների գողությունից հետո իշխող ուժը չունի բավարար մանդատ, որպեսզի անցկացնի սահմանադրական հանրաքվե Հայաստանում Ալիևի պահանջով։ Ալիևի սահմանադրական հանրաքվեն չի կարողանալու անցկացնել, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Հանրապետություն կուսակցությունն էլ գտնում է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի արդարադատության նախարարությանը ներկայացված դիմումի և դատական հայցերի հիմնավորման պարագայում պետք է լուծարել կաշառք բաժանած կուսակցությունները, իսկ առաջին 3 համարներին 10 տարով զրկեր առաջադրվելու իրավունքից, այս մասին ասված է Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի տարածած հայտարարության մեջ։ Ակնհայտորեն ներքաղաքական գործընթացների վրա ազդելու մղումով Ռուսաստանի Դաշնությունը սահմանափակումներ է մցրել Հայաստանի ապրանքների նկատմամբ, ինչը փակուղու առաջ կանգնեցրել Հայաստանի արտադրողներին անհրաժեշտ է պահին աջակցության ձեռք մեկնել Եվրամիության երկրները։ Ստեղծված իրավիճակի ամբողջական լուծման միակ հնարավոր տարբերակը ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից դուրս գալն է և խոր համապարփակ առևտրի, ինչպես նաև ասոցացման համաձայնագրերը Եվրամիության հետ ստորագրելը։ Դա նաև հանրության գերակշիռ մասի ցանկությունն է, որը մենք ձևակերպել ենք, հետևաբար մեր հայտարարությունը բաց է քաղաքական այլ ուժերի միանալու համար և կարող է ընդունվել որպես հանրային պահանջ, ասված է Հանրապետության կուսակցության հաղորդագրությունում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն փետրվարի 7-ից մինչ օրս ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ նախաձեռնվել է 125 քրեական վարույթ՝ ընտրակաշարք տալու և ստանալու, ընտրակաշարքի միջնորդության, ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու և դրանց հետ համակցված այլ հանցագործությունների դեպքերի առիթով։ Նշված քրեական վարույթներից 66-ով ձերբակալվել է 227 անձ, քրեական հետապնդում հարուցվել 248 անձի նկատմամբ, 15 մեղադրյալի նկատմամբ հայտարարվել հետախուզում։ Մեղադրյալներից 108-ի նկատմամբ ընտրվել են անազատության հետ կապված կալանքը, տնային կալանքը 53, խափանման միջոցներ և 122-ի նկատմամբ այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ։ 66 քրեական վարույթով իրականացվել են բազմաթիվ վարույթային գործողություններ, այդ թվում հարցաքնվել է 300-ից ավելի անձ, խուզարկություններ կատարվել մի շարք գրասենյակներում։ 21 վարույթով նախաքնությունը 90 անձի վերաբերյալ ավարտվել է մեղադրական եզրակացություն կազմելով դատարան ուղարկելու համար, ասված է հակակոռուպցիոն կոմիտեի հայտարարությունում։ Ես այդ խաղերը չեմ խաղում, Զելենսկին մերժել է Կրեմլի առաջարկը Պուտինի հետ Մոսկվայում հանդիպելու վերաբերյալ, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ես չեմ մեկնի Մոսկվա Պուտինի հետ հանդիպելու, մենք կարող ենք հանդիպել Թուրքիայում, Շվեյցարիայում կամ Մերձավոր Արևելքում, նշել է Զելենսկին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկով ներհայտնել, որ եթե Զելենսկին պատրաստ է լուրջ խոսակցության, նրան կարող են ընդունել Մոսկվայում։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց ընդհանուր կարողությունն էլ ընդամենը մեկ օրում աճել է ռեկորդային 336 միլիարդ դոլարով, հայտնում է Bloomberg-ը։ Նյու Յորքի բորսայում սակարկությունների փակման պահին մոլորակի 500 ամենահարուստ մարդիկ իրենց կարողությունը ավելացրել են 336 միլիարդ դոլարով, սա մեկ օրում գրանցված ամենամեծ աճն է, պատմության մեջ նշված է հրապարակում մեջ ցուցակի առաջատարը ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկը միանգամից հարստացել է 164 միլիարդ դոլարով, այժմ նրա կարողությունը գնահատվում է 1.27 տրիլիոն դոլար։ Մետայի հիմնադիր Ցուկերբերգը օրվա ընթացքում իր հաշվին գրանցել է եւս 9.16 միլիարդ դոլար։ Այս ցանկը շարունակում են բազմաթիվ ընկերությունների ղեկավարներ եւ հիշեցնենք, որ այս լուրը Bloomberg գործակալությունն է տրամադրել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից.

Այայայ, ինկերներ, առաջի բարի երեկոն արդեն կարող ենք մեզ թույլ տալ ասել, մտել ենք երեկոյան ժամ, ժամը 17:10, բարի երեկո հարգելի ռադիո լսողներ, Kiss FM կապի մեջ լինելու է նաև երեկոյան ժամերին, այնպես որ քիչ անց կանրադառնանք ուրեմն երեկոյան, արդեն երեկոյան եղան երթևեկությանը, բայց այո, եղանակի մասին ես եւս կանրադառնամ, կխոսեմ. Ընկերներ, ամբողջական պատկերը կներկայացնեմ ընդհանրապես մի քանի րոպեից նուղությունները, որոնք երեկոյին հատուկ կամ մեր քաղաքին հատուկ արդեն խցանվել են։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
5: Գովաստ 010-250-883.

Դե ինչ ընկերներ, երեկոյին հատուկ է մեր քաղաքում ունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն, մեր քաղաքին հատուկ է երեկոյան ժամերին ունենալ լինել ծանրաբեռնված, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, արդեն 18 րոպե ինչ երեկոյան ժամ ենք մտել։ Ինչևէ, այս վարկյաներին արդեն առկա են խցանումներ, դուք հիմա քմծիծաղ տվեցիք ասելով, Տաթևետ խցանումները կեսօրին էլ են առկա, լուսաբացին էլ են առկա, դե այո, խառ ժամանակներ ենք ապրում ընկերներ, սա կես կատա կես լուրջ, իսկ ես վարկյաներին ավելի քան լուրջ խցանում ենք ունենք Կոմիտասի չնողողության բարձրացողը եւս ի դեպ չի զիջում իջնողին, ինչպես նաեւ գեր ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է Խանջանակատ հնգեղոս հատվածում, Տիգրան Մեծը եւս ի նկատի ունեցեք, որ գեր ծանրաբեռնված երոպեներ առաջ ի դեպ մեռաջելուսողը ուղարկել էր վիդեո տարբերակ Դավիթ Հաշենի կամրջից, ասում է իդեալական երթևեկելու ժամ է Դավիթ Հաշենի կամրջում ազատ էր, բայց դե դա Դավիթ Հաշենի կամրջն է եւ գուցե երոպեներ անց դառնա ավելի քան խցանված։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ունենք ծանրաբեռնվածություն նաև Նժդար Շոկունյաց հատվածում, Բագրատունյաց հատված, Իսակ Վամենի դեսպանատան հատվածը եւս ծանրաբեռնված է։ Դե այո, ընկերներ, շատ են տեղեկությունները խցանումների մասին, լուրեր խցանումների մասին, բայց այլ լուրեր եւս ունենք այս վարկյաներին։ Եվ շատ բարի լուր Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութիրը, անունը Media Store։ Հասցեն շատ պարզ, Ռուբինյանց 62 Media Store-ում ներկայացված են օդափոխության գերհզոր համակարգեր եւ Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն Հայաստանում, առաջին անգամ Media Store-ում կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութսրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազոչախից մինչև փոժեկուլ, այրոգրիլից մինչև սառնարան եւ լվացքի մեքենա։ Այո, սիրելիներս, Media Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Դե իհարկե քաղաքը սպասում է, Media Store-ն արդեն բացել է իր դռները եւ ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Media Store, Ռուբինյանց 62-ի դեպ, թույլ տվեք ասել, որ ես անձամբ ընկերներ ներկա եմ գտնվել բացմանը, ֆանտաստիկ տեղ է իսկապես, գնալու ընտրություն անելու, իսկ ընտրությունը այնտեղ շատ մեծ է, անպայման հաճախեք, անպայման ավել ժամանակով հաճախեք, որովհետև հսկայական տարածք է, հսկայական այսպես ապրանքներ են, վստահաբար ծանր դուրս եք գալու, ես իմ սեփական աչքերով տեսած բան եմ հիմա ձեզ ասում ու վստահաբար եմ ասում, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, եւ այդպես ծանր թող մեր կյանքում լինեն տեխնիկան, են էլ միդիայից ձեռք բերած տեխնիկան, ծանր թող լինի երջանկությունը, շատ լինի այդ ծանրությունը զգանք, իսկ մնացած ծանր երթևեկություն, ծանր բնավորություն եւ այդ տեսակ երևույթները եւ առհասարակ աշխարհի բոլոր վատ երևույթները անցողիկ են, մնում է միայն լավը։

0: songs are.
1: Broadcasting in high definition. KissFM.am. Thought that we had
2: something good in our head. Ինչ լավ երկ ընկերներ շներ խուժեց ուղիղ եթեր, բարի լավ իմաստով, իդեպ, ամենասիրուն երկերից մեկն է, մոնավանդ, որ գիտակցում ես ամարը, արդեն 16 հոր է, ինչ ամարը, եղանակը թունչի տալիս գիտակցենք։ Ինչև է, Սվարկյաներին անդրադառնանք նորից երթևեկությանը, երեկոյի թիվ մեկ թեման, Գայի Պողոտա բարձրացող չհասած Լվովյան խաչմերուկի երրորդ գոտում խափանված մեքենակա, ինչքան շատ են այսօր խափանված մեքենաները, ինչն է պատճառը, հիմա կասեք, ինչն է պատճառը, գուցե փոսերը։ Ազատություն բարձրացողը դեպի Բաբայան գեր ծանրաբեռնված է, սա ևս պետք էի նկատի ունենալ, Կոմիտաս և մնացած ուղությունները Երևանի ևս նկատի ունեցեք, որ ավելի քան խցանված են, վայելեք մեգահիթ էր, Քիսլ ԵՖՄ կապի մեջ է, մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամ էր։

0: գվաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ի լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջելիսողները, Սվարկյաններ ինգրկին զանգեր, զանգեր, եվս մեկ անգամ զանգեր, ուրեմ կոմիտասի չնող հատվածի վերաբերի ալեն, որ կոմիտասը արդեն ժամեր շարունակ եք, ատվածահար է, դա պաստ է։ Հարգելի պարիքներ ջան, ես ձեզ խնդրում եմ հատկապես այս օրերին, որովհետև այս օրերին հատկապես ավելի է ծանրաբեռնվում երթևեկությունը կոմիտասում, իդեպ օրվա տարբեր ժամերին, բայց եկեք հաշվի առնենք, որ ժամը 17:34, ընդամենը մի քանի վարկյան չէ, բայց ռոպեից մենք կհասնենք ուրեմն ամենածանրաբեռնված ժամին, ժամը 18-ին, ձեր ներկայությունը քաղաքի իհարկե տարբեր հատվածներում է պետք, բայց ես գլխավոր ուղղություններից մեկը կոմիտասը պետք է շատ մեծ ուշադրություն ձեր կոմիտասի չնող հատվածում կատված արի երթևեկությունը, մեղմ եմ ասում, շատ ավելի այսպես այլ բարի է համապատասխան հիմա երթևեկությունը կոմիտասի չնողում, բայց ոչ միայն կոմիտասի չնողում, այո ընկերներ, եւ Ազատությունը Բաղրամյանն սկզնամաս, ուրեմն ինչպես նաեւ ԱՄՆ դեսպանատան հատված, Բագրատունյաց հատված, մենք ունենք ծանրաբեռնված

Ինչ ընկերներ, ես ես թեմային իհարկե անդրադարձել եմ եւս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնալ, փորձում եմ մաքսիմալ զուսպ լինել, ես շատ էմոցիոնալ մարդ եմ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է երեխաներին, դա իմ թիվ մեկ թուլությունն է, երեխաները, նաեւ շները, չգիտեմ, ով ինչպես, բայց իսկապես ես երևի թե մեգա էմոցիոնալ եմ այդ հարցում։ Փորձեմ կառավարել ինքս ինձ, որովհետեւ եթերում չես կարող ամբողջական էմոցիաներդ բաց թողել, այն ամենայնիվ կրկին պետք է անդրադառնամ երևույթին, որը ցնցեց երեկվանից սկսած բոլորից։ Կրկին երեխաներ, կրկին ուրեմն ընկել են գետը, եւ օրեր շարունակ չես կարողանում որևէ հստակ տեղեկություն ստանալ։ Օրեր շարունակ շարունակվում են որոնողական աշխատանքները, միևնույն ժամանակ որևէ հստակ տեղեկություն չկա։ Ինչն է ամենաշատը զայրացնում, ցավալի է իհարկե երևույթը, բայց զայրացնող էլ է։ Ինչն է ամենաշատը զայրացնում, որ դեպքը շարունակական է, մեկ չէ, երկու չէ, արդեն իսկապես մի քանի անգամ ենք ականատես ենք լինում նրան, որ երեխաները հայտնվում են ջրի մեջ և մի քանի օր շարունակ տևում են որոնողական աշխատանքները, որից հետո ցավալի լուր ենք ստանում։ Ինչ եմ խնդրում, հարգելի ծնողներ, շատ ուրախ եղեք ձեր երեխաներին, եթե ունեք մարզերում, գյուղերում ապրող հարազատներ, ծանոթներ, բարեկամներ, ես շատ խնդրում եմ, այ հենց հիմա վերցրեք հեռախոսն ու ասեք, զանգարեք, ասեք երեխաներին ուրախ եղեք, ես գիտեմ, որ մարզերում, գյուղերում հոգսը, կենցաղը շատ ավելի մեծ է, մարդիկ շատ ավելի շատ են տարապում, շատ ավելի շատ են տանջվում, աշխատանքը շատ ավելի շատ է, ես այդ ամենը լավ գիտակցում եմ, բայց միևնույն ժամանակ ուշադրությունը, հոգատարությունը երեխայի հանդեպ, այ եթե տունը հավաքած չլինի, ավելի լավ է տունը հավաքած չլինի, բայց երեխան ձեր կողքին լինի եւ ապահով լինի։ Եթե ունեք հնարավորություն եւ ծանոթներ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, ուղղակի հեռախոսը վերցրեք եւ ասեք ուշադիր եղեր երեխայի հանդեպ, մեծագույն խնդրանք իմ կողմից։ Չգիտեմ, փորձեմ էմոցիաներս իհարկե շատ չարտահայտել, ինչև է ընկերներ, կթողնեմ մի քանի րոպե, կլսեք մեգա հիթեր, վստահաբար դուք եւս էմոցիոնալ եք այս հարցում։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր եւ անվտանգ օր հրաշալին որն է։

0: Գովազդ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ 010 250 883.
5: I call it bad just today.

0: Ժամը 18-ն է։ Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Համապետական ընտրություններում քվեարկելու իրավունք կունենա վերջին 1 տարում 6 ամիս Հայաստանում բնակվողը։ Հայաստանի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները շրջանառության մեջ են դրել օրենքի նախագծի փաթեթ, որով առաջարկում են սահմանել, որ Հայաստանում համապետական ընտրություններին եւ հանրաքվեներին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող այն անձինք, որոնք ընտրությունների նախորդած 1 տարվա ընթացքում 6 ամիս բնակվել են Հայաստանում։ Նախագծի հեղինակներն են падգամավորներ Արուսյակ Մանավազյանը եւ Ալխազ Ղազարյանը։ Նախագծում մասնավորապես ասվում է. Քաղաքացիությունը արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ առկա է իրական կապ անձի և պետության միջև։ Ընդ որում քաղաքացին ստանում է տվյալ պետության երաշխավորված իրավունքների ամենամեծ ծավալը և իրավական պաշտպանության ամենաբարձր աստիճանը, որը տվյալ պետության հետ կայուն կապի բացակայության պայմաններում դառնում է կապի ֆորմալ և միակողմանի դրսևորում։ Այս համատեքստում ընտրությունները պետք է արտացոլեն այն անձանց կամքը, որոնք իրապես գտնվում են այդ պետության որոշումների ազդեցության տիրույթում։ Ավելին, քաղաքացիությունը չի դրսևորվում միայն որպես իրավական պատկանելիություն։ Ըստ հեղինակների, նախագծի փաթեթի ընդունման արդյունքում կապահովի ժողովրդաիշխանության իրացման համակարգային միասնականությունը, երաշխավորելով ժողովրդավարական կառավարմանը այն քաղաքացիների մասնակցությունը, որոնց կապը պետության հետ ունի իրական բնույթ և բովանդակություն։ Հենց նոր հականատես եղա ավտովթարի, որի հետևանքով մեծ խցանում էր առաջացել, այս մասին Facebook-յան էջում տեսանյութը հրապարակել Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այս պահին ազգային ժողովում քննարկվում է Երևանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոր օրենքի նախագիծը, որը նախատեսում է կարևոր փոփոխություն։ Ավտովթարների մասնակիցները պարտավոր են 15 րոպեի ընթացքում մեքենաները դուրս բերել երթևեկելի հատվածից և ամբողջությամբ ազատել ճանապարհը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վթարի հետևանքով կան մարմնական վնասվածքներ, ստացած տուժածներ կամ մեքենան վնասված է այն աստիճանի, որ հնարավոր չէ տարհանել առանց քարշակի։ 15 րոպեի ընթացքում ճանապարհի երթևեկելի հատվածը չազատելու պարագայում նախատեսվում է 30,000 դրամ տուգանք վթարի յուրաքանչյուր մասնակցի համար, գրել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Դատավարությունները կարող են իրականացվել նաև տեսակապով։ Այսօր ազգային ժողովում ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ներկայացրեց նոր օրենսդրական նախաձեռնություն, ըստ որի առաջարկվում է ներդնել տեսակապի ինստիտուտ ոչ միայն դատավարության փուլում, այլև քրեակատարողականներում, այսինքն պատիժների կատարման փուլում։ Տեսակապի կիրառումը կարող է նախատեսվել ինչպես մեղադրյալի միջնորդությամբ, այնպես էլ դատարանի սեփական նախաձեռնությամբ, նշեց նախարարը։ Նրա խոսքով, վարույթին պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է, նախատեսվում է, որ պաշտպանը տեսակապի միջոցով մասնակցելու է դատական նիստին մեղադրյալի գտնվելու վայրից, բացառությամբ այն դեպքում, երբ կան պաշտպանի պաշտպանյալի համաձայնությունները հրաժարվելու այդ իրավունքից, և միջնորդելու, որ պաշտպանը հանդես գա դատական նիստերի դահլիճից։ Ներքին գործերի նախարարը նաև հավելեց, որ բավականին մեծ ռեսուրս է ծախսվում դատապարտյալներին դատարան ուղեկցելիս, ուստի տեսակապի հնարավորությունը նաև նման դեպքերում նախատեսվելու է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանում էլ դատավոր Անի Դանելյանի նախագահությամբ մեկնարկել են գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանի գործով նախնական դատալսումները։ Փաստինֆոյի փոխանցմամբ դատարանը ճշտել է Տիրան Խաչատրյանի ինքնությունը, վերջինս հայտնել է, որ ծնվել է Պրոշյանում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, թե ինքը թե կինը ունեն առողջական խնդիրներ, որոնց մասին Խաչատրյանը չցանկացավ մանրամասնել։ Տիրան Խաչատրյանի պաշտպան Վարազդատ Հարությունյանը միջնորդություն ներկայացրեց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ, ըստ պաշտպանի խախտվել են քրեական հետապնդման ժամկետները։ Մասնավորապես, ինչպես հայտնի է, Տիրան Խաչատրյանին մեղադրանք է ներկայացվել խուլիգանության հատկանիշներով 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի էթնիկ զտման օրերին Երևանում տեղի ունեցած միջադեպի գործով։ Նշվում է, որ այդ օրերին Երևանում բողոքի ակցիաներ էին տեղի ունենում, որի ժամանակ վարորդներից մեկը մեքենան վարել է դեպի ցուցարարները, ինչի ժամանակ էլ Տիրան Խաչատրյանը ձեռքով հարվածել է։ Արևմուտքի երկրների երկակի ստանդարտները չեն վերացել, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու Արևմուտքը ոչ մի պատժամիջոց չի կիրառում Իսրայելի նկատմամբ։ Ավելի վաղ հայտնել էին լրատվամիջոցները, Իսրայելի վարչապետ Նիթանյահուն նախագահ Թրամփին ասել էր, որ չնայած Վաշինգտոնի և Թեհրանի համաձայնագիր ստորագրելու ծրագրերին, իսրայելցի զինվորականները կմնան Լիբանանում և կշարունակեն Հզբոլահի դեմ ռազմական գործողությունները։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստանի հետ համագործակցության ընդլայման հարցը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասը ամփոփելով Լյուքսեմբուրգում անցկացված հանդիպումները ընդգծել է, որ անցած շաբաթ Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները հայ ժողովրդի կողմից խաղաղության, ինքնիշխանության և Եվրոպայի հետ ավելի սերտ կապերի հստակ ուղերձ էին։ Կայա Կալասի խոսքով Ռուսաստանի կողմից գործադրված ծանր ճնշումներն ու տնտեսական հարկադրանքը չեն կարողացել ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այս համատեքստում Եվրամիության նախարարները քննարկում են Հայաստանի դիմակայության ամրապնդմանն ու տնտեսական դիվերսիֆիկացմանը նպաստելու ուղիները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 18:07-ը, ժամը 18-ը համարվում է երթևեկության ամենածանրաբեռնված ժամը մեր քաղաքում, այնպես որ ուշ ամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր պետք է երթևեկեն ժամը 18-ին, գուցե շատերը արդեն ճանապարհ են ընկել։ Դավիթ Հաշենիցի դեպի Զովունի այլ ընտրանքային ճանապարհ են դրամադրել, բայց խնդրում եմ գնացեք, տեսեք ինչ քաոս է տիրում Դավիթ Հաշենի վերևի Կալցևոից վերև մինչև Զովունի ճանապարհը։ Իդեպ այս մասին ես տեղ եկացրել եմ եթերում, որ Զովունին կատվածահար է, պատճառը այո, նետ շինաշխատանքներն են։ Շինաշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակվում են, ընկերներ ունենք խցանումներ։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
6: Գովաստ 010 250 883։

Մենք ինգերներ ժամը 18:14-ը, այսօր օթերևութաբանները մեզ խոստացել են առանց տեղումների եղանակ, իհարկե տեսնենք, հասկանանք, ինչ կկատարվի, առհասարակ բնությունը, եղանակ, աշխարհի ամենաանկանխատեսելի երևույթն է, բայց դե մենք մարդիկս, ինչ որ ժամանակից որոշում ենք կայացրել, որ այո, մենք կարող ենք եւ կանխատեսելի եղանակ, եւ ունեցել ենք մասնագետներ, օթերևութաբաններ, անվամբ, ինչև է երներ, ինչ ունենք մենք այս վարկյաների խցանումներ, բայց այո, եղանակ առանց տեղումների է, եթե դուք արդեն արցակուրցների մեջ եք, ես ձեզ առաջարկում եմ այսօրվանից սկսած վաղը ներառյալ կարող եք հանգիստ առանց տեղումների արցակուրցներ պլանավորել, որովհետև տեղումները դե այո, հետ են վերադառնալու։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք, ԽՍՖՄ-ի քիչ անց կրկին կվերանայենք խցանումները, տեսնենք ինչ ունենք Երևանի փողոց։

Դե ինչ արգել է ռադիոլսողներ, երթևեկությունը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, արդարացումը նաև, որ ժամը 18-ն է, արդարացումներից եւս մեկը նաև, որ մենք ունենք շինաշխատանքներ Երևանի տարբեր հատվածներում։ Այս վարկյաններին ստանում ենք ուրեմն հետևյալ տեղեկությունը, որ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գերծանրաբեռնված է եւ Մոսկովյան հատվածում եւս ունենք լրջագույն խցան։

ուշադրություն ստացանք ընկերներ, բայց ես հասցնեմ տեղեկացնել նաև, որ Մուսալերից ուրեմն մինչև Փարաքար ունենք երծանրաբեռնվածություն, եւ այո, անդրադառնամ նաև Կիևյանի վերաբերյալ տեղեկությանը, որը ստացել ենք ընդամենը վարկյաններ առաջ։ Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման պայմանավորված հունիսի 17-ին վաղն է, հունիսի 17-ը ճանապարհահատվածում, ուրեմն 17-ից կամրջի հարակի ճանապարհահատվածներում կկատարվի երթևեկության ժամանակավոր փոփոխություն, մասնավորապես Հալաբյան, Քրքորյան փողոցների խաչմերուկում, Հալաբյան փողոցում երթևեկելիս նշված խաչմերուկում առաջին, երկրորդ և երրորդ երթևեկելի գոտիներից կցույլատրվի ուշադրություն ընկերներ աջ շրջադարձ, իսկ չորրորդից ուղիղ և հետադարձ։ Իսկ Քրքորյան փողոցի կողմից առաջին երթևեկելի գոտուց աջ և ձախ շրջադարձ, երկրորդ և երրորդ գոտիներից դեպի ձախ, իսկ չորրորդ գոտուց միայն հետադարձ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ չորրորդ գոտուց միայն հետադարձ է թույլատրվելու, ընկերներ։ Նշված խաչմերուկում մարզահամերգային համալիրի հարթակից կթույլատրվի միայն ուղիղ երթևեկությունը։ Նշված խաչմերուկում կիրականացվի նաև լուսացույցային օբյեկտի աշխատանքային ռեժիմի փոփոխություն, համապատասխանեցնելով երթևեկության կազմակերպման փոփոխությանը։ Եվ շարունակեմ ընթերցել տեղեկությունը։ Օրբելի և Կիևյան փողոցների խաչմերուկում նույնպես կատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, ժամանակավոր փոփոխություն, մասնավորապես Կիևյան փողոցից առաջին ներփանցքով դեպի նշված խաչմերուկ երթևեկող փոխադրամիջոցների վարորդներին կթույլատրվի երթևեկել բոլոր ուղություններով։ Մենք հիշում ենք, որ այստեղ բոլորը չէին թույլատրում։ Իսկ Օրբելի փողոցի կողմից երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդներին առաջին երթևեկելի գոտուց կթույլատրվի միայն աջ, իսկ երկրորդ, ուրեմն երկրորդից ուղիղ և ձախ ուղություններով։ Ինչև ընկերներ, ես ես մասին իհարկե վաղը լուսաբացին եմ լինելու եթերում, նորից կընթերցեմ, նորից կկարդամ, գուցե հատ-հատ ներկայացնեմ, որ ուղությամբ ինչպես է փոփոխությունը, որպեսզի ձեզ մոտ ևս տպավորվի։ Քիս ԵՖՄ-ը կապի մեջ է, ի դեպ որ դեռ արչևում է, գուցե օրվա ընթացքում կրկին անդրադառնամ։ Հիշեցնեմ, վաղվանից ամսի 17-ից ուրեմն հիմնանորոգման աշխատանքներ կատարվելու են Կիևյան հատվածում, Կիևյան կամրջային հատվածում, հետևաբար մենք ունենք երթևեկության փոփոխություն։

0: խաղաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան զեզանից մնացածը մեզանից։ Անդրեյ Մևրիկ կամ Նավի Ենգեր խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով կաթսան զեզանից մնացածը մեզանից։ Անդրեյ Մևրիկ կամ Նավի Ենգեր խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Իդեալ համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, հայոշին աշխատանքներ Երևանի տարբեր փողոցներում, հատվածներում, ուրեմն ինչ հետևանքով մենք ունենք փակողություններ, ինչ հետևանքով մենք առանց ուրեմն դրա հետևանքի էլ ունենք, բայց պլյուս է լինում նաև հետևանքը, բայց ունենք հատվածար երթևեկություն Երևանի տարբեր հատվածներում, կարելի ասել 90% մեր քաղաքի ծանրաբեռնված եւ հատվածահար է։ Երթևեկության առումով, եթե առաջ մենք ֆիքսում էինք որպես ժամը 18, որպես ժամը առավոտյան 8 գեր ծանրաբեռնված երթևեկության ժամեր, ապա հիմա իսկապես անհնար է որևէ ժամ ֆիքսել, որովհետև կեսօրին ունենք, լուսաբացին ունենք, երեկոյան ունենք, ես չգիտեմ կես գիշերային ժամերին ունենք թե չէ, բայց մի օր ըստ երևույթին կմնամ եթերում, վստահաբար ռադիոլսողները կփոխանցեն, ունենք կփոխանցեն, որ ունենք սայարկե կատակ եմ անում ընկերներ, այնուամենայնիվ ռադիոլսողը գրում է, խնդրում է իր անունից փոխանցել ինչ-ինչ բաներ, բայց ես եթերում չեմ կարող դա ինձ թույլ տալ, սիրելի ռադիոլսող, հայմ ես այս դու նախագծի ժամանակ մենք շատ հաճախ տրամադրում ենք եթեր մեր ռադիոլսողին, խնդրեմ դուք ձեր բարերով կարող եք իհարկե ձեր էմոցիաներով արտահայտվել, ես փորձում եմ իմ էմոցիաներով, որը համապատասխանա եթերին, հարգելի ռադիոլսողներ, այո, արգությանը փակ է, ինչն է շատ նյարդայնացնող, որ արգությանը երբ փակվեց, որևէ նշան, որևէ շշուկ, որևէ այսպես չգիտեմ խոսակցություն անգամ չգնաց, այլ չեմ ասում նշանների մասին, որ պետք էր տեղադրել, որ այդ ուղությունը փակ է, մարդիկ գնում հայտնվում էին փակողության առջև, եւ այո, հիմա այլ Կիևյան կամուրջը, որին ես կրկին կանրադառնամ, այլ ընտրանք են առաջարկում փոփոխություն երթևեկության, մի խոսքով բարև ձեզ Տաթև ջան, ինչպես եք, լավ եմ հարգելի ռադիոլսող, եւ բնականաբար կանրադառնանք ընկերներ, ես Միքայելը բոլորիս, իդեպ ես ձեր բոլոր նամակները կարդում եմ. Եթե հանկարծ մարդես ինչ-որ բամ բաց թողնեմ, խնդրեմ իմացեք, որ ես ձեր նամակները կարդում եմ, պարզապես այդ պահին ենքան շատ են լինում նամակները, դեպի առաջին մաստանող ուղությամբ խցանում ունենք, նույն ռադիոլսողն է մեզ գրում, ուրեմը, և երրորդ մասում իդեպ մենք շատ ծանրաբեռնված երթևեկություն ունենք, այս մասին կարիք տեղեկացնելու եւս մեկ անգամ, եւ ոչ միայն երրորդ մասում, այլ նաեւ քաղաքի փոքր կենտրոնում, Արաբկիրում եւ մի շարք ուղություններում. Երկար խոսեցի, ինչ մեղքս ցակցնեմ, հիմա կթողնեմ, որպեսզի դուք լսեք մեգահիթեր, եւ ապա կրկին իհարկե եթերում եմ, դա իմ աշխատանքն է, սիրելի իդեպ։

0: հարգավաստ։
1: Էքստերիեր խանութ ծրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Միջնորդություն է ներկայացվել նաև Ասատուր Քոչարյանի և Ռուսլան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու թույլ տվության համար։ Ցավոք սրտի այս պահին դեռևս որևէ նորություն չունենք, այս մասին Newsem-ի հետ զրույցում նշել է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը, անդրադառնալով 3 հունիսի 15-ին 13 ու 7 տարեկան քույրերի ենթադրաբար փամբակ կետ ընկնելու դեպքին։ Ցավոք սրտի այս պահին դեռևս չունենք այնպիսի տվյալ, որը իրավունք կտա, որպեսզի ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվություն տանք, որ այս հատվածում կամ այն հատվածում ինչ-որ բան է հայտնաբերվել։ Այս պահին ոչ մի նշույլ չունենք, նշել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը։ 22 օր է մեքենաների մեջ ենք քնում, թող կառավարությունից գան, 22 օր ապրեն մեքենայի մեջ, տեսնենք դուժները կգան, Արմատ մեդիայի լրագրողի հետ զրույցում ասել են Վերին Լարսում կանգնած վարորդները։ Կոնյակով բարձված բեռնատարով եկել եմ սահման, արդեն մի ամիս է էստեղ եմ, հիմա էլ ասում են հետ գնա, պատմել է վարորդներից մեկը, կասկածի տակ դնելով դեպի Եվրոպա կոնյակ ու ծաղիկներ արտահանելու մասին խոսակցությունների իրատեսական լինելը։ Վարորդների խոսքով ռուս մաքսավորները լիովին հասկանալի ձևով ցույց են տալիս պատճառը, հայերի դժգոհություններին ի պատասխան նրանք ձեռքերով անում են վարչապետի սրտիկի ժեստը։ Հիշեցնենք, ռուսական կողմը բուսասանիտարական անվտանգության նկատառումներից արգելել է հայկական գյուղմթերքև ծաղիկների ներգրումն ու տարանցումը։ Ի պատասխան պաշտոնական Երևանը հայտարարել է սպառման շուկաների դիվերսիֆիկացման մասին և ակնարկել դեպի Եվրոպա մատակարարումների հնարավորությունը։ Արագածոտնի մարզի առողջապահության ու սոցիալական ոլորտի հարցերի վարչության պետ Կարեն Թաթուլյանն էլ առավոտ ԵՄ-ին հայտնել է, որ անձնապես ոչ ի պաշտոն է փորձել է մարամասներ պարզել օրգով համայնքի 12-ամյա աշակերտին թմրանյութ տալու դեպքով և պարզել է, որ երեխան թմրանյութը ձեռք է բերել անձամբ Տելեգրամյան ալիքից։ Ինձ ասացին, որ երեխան հեռախոսով Տելեգրամյան ինչ-որ ալիքից ինքն է առել էքսկուրսիան, դրա հետ կապ չունի, նշել է նա։ Ավելի վաղ Newsem-ը հայտնել էր, որ աշտարակի օրգով գյուղի միջնակարգ դպրոցի 12-ամյա աշակերտը դպրոցական էքսկուրսիայից հետո հայտնվել է հիվանդանոցում։ Համայնքային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Թորոսյանն էլ ահազանգել էր, որ երեխայի օրգանիզմում հայտնաբերվել է թմրամիջոց։ Դպրոցի տնօրենը ևս մարամասներ էր հայտնել դեպքից, նշելով, որ էքսկուրսիայի ժամանակ 21 երեխաներին ուղեկցել են 7 ուսուցիչներ, էքսկուրսիայի ժամանակ բոլոր երեխաներին բարեգործական հիմնադրամը իր տնկարանում հյուրասիրել է լավաշ պանիր վարունգ։ Մեծ Բրիտանիան մտադիր է 2 տարի շարունակ 280 միլիոն դոլարի հարստացված ուրան մատակարարել Ուկրաինային ատոմային էլեկտրակայանների համար։ Դա նախատեսում է մատակարարումների ուկրաինական էներգոատոմ պետական ձեռնարկությանը բրիտանական ընկերության կողմից։ Նման օգնության մասին համաձայնություն է ձեռք բերվել հունիսի 7-ին Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկո հանդիպման ժամանակ։ Այս գործարքը վճռորոշ նշանակություն ունի Ուկրաինայի էներգետիկ անվտանգության համար, քանի որ էներգաատոմը ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 50%-ը, նշված է հաղորդագրությունում։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն էլ Դոնալդ Թրամփին է նվիրել Գերմանիայի հավաքականի անվանական մարզաշապիկ։ Մարզաշապիկին գրված է Թրամփ ազգանունը և 47 համարը քաղաքական գործի նախագահական ժամկետի համարով։ Հանձնման ժամանակ Մերցը Վաշինգտոնին ու Բեռլինին կոչ է արել խաղալ նույն թիմում։ Չինական հետքը դարձել է ամենահզոր արհեստական բանականության տարածման արգելքի պատճառ։ Վաշինգտոն Պոստը պարզել է, թե ինչու է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը արգելափակել Entropic առաջատար մոդելները Fable 5-ը և Mythos 5-ը թողարկումից ընդամենը 3 օր անց։ Պարզվում է, որ ընկերությունը առանց իշխանությունների գիտության Mythos-ի հասանելիությունը բացել է հարավկովկասյան հեռահաղորդակցական ընկերության համար, որը ենթադրյալ կապեր ունի Չինաստանի հետ։ Միևնույն ժամանակ Amazon-ը սպիտակ տանը հայտնել է Fable 5-ում արկա խոցելիության մասին։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը, կենտրոնական հետախուզական վարչությունը, ազգային անվտանգության գործակալության պաշտոնյաներն էլ Թրամփից հասել են այս արեստական բանականության հսկողության սանկցիայի։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Չէ, որ այսօր վաղն էր արյալ, առանց տեղումների եղանակ եմ ես սպասվում Երևանում Հանրապետության ողջ տարածքում, հարգելի ռադիո լսողներ, պլանավորեք ձեր ամռան 16-17 հորդ օրերը առանց տեղումների։ Տեղումները հետ կվերադառնան ամսի

0: Գովազդ.
1: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն. Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex. Ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex. 094 55 99 10.
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, հեղուղության անրադառնում, որտեղ եղել է վթարս, ինչ հետևանքով մենք ունենք խցանում, միասնիկյան բարձրացողում չհասած արագաչափ, մեջտեղի գոտում վթար է եղել, տեղեկացնում է ռադիո լսողները։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, կապի մեջ է լինելու քիսապամամինջուր երեկո։

Դինչ արգելի հրաջելսողներ, ժամը 10:22-ը, մենք հույսուն էինք, որ երթևեկությունը ժամից սկսած պետք է ավելի հանգստանար կամ աստիճանաբար հանգստանար, բայց ոչ, Գայ Պողոտայից մենք ունենք տեղեկություն, Գայ Պողոտայից շնող ուղղությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է, տեղեկացնում են ռադիոլսողները, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածում ունենք ծանրաբեռնվածություն, Արշակունի ազգային գյուղից հատված, Տիգրան Մեծը դեռ շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, Հերացին շատ լուրջ խցանված է, Միասնիկի ամբարձրացողի սկզբնամասն է խցանված, ինչպես նաև Աբովյան փողոց վերև բարձրացողը, Արմենակյանի շնողը ևս խցանված է, Սվարկյաններին գեր խցանված Բացի Կոմիտասի չնողը սկզբնամասից ազատությունից ներառյալ ազատությունը հասնում է մինչև Վաղարշյան հատված։ Ահա այս Վաղարշյան հատվածում դե իհարկե խցանված ընկերներ, Քոչար բարձրացող իջնող ուղությամբ նկատելի են մեքենաների կուտակումներ։ Նաև ի նկատի ունեցեք, որ մետրո բարեկամությունից բարձրացող ուղությամբ ևս ունենք խցանում։ Օրվելի վերև բարձրացողում տեղ-տեղ առկա է

0: eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write. Feel the weight of the world.
1: Նկատում եք, որ քամու արագություն ունենք ընկերներ, եղանակին էլի կանրադառնամ, դեռ կա ժամանակ, այս վարկյաններին ռադիոլուսողը փոխանցում է վթարի մասին տեղեկություն, արշակունյաց մտնող կրկեսի կողմից Բեռնատ արև վթարված մեքենաներից մեկը, ասում է 4 գծից 2-ն է հիմա աշխատում, չնայած վթարը նոր է եղել եւ լուրջ խցանում դեռ չի առաջացել, բայց այո 2 գծից աշխատելու դեպքում ավելի քան շուտափույթ կունենանք լուրջ խցանում, վիդեո տարբերակ է ուղարկում ռադիոլուսողը հիմա հաս կանանք վթար էլի, որ հատվածում է հետաքրքիր է վթարը, ես առանց ձայն եմ նայում, որովհետև միկրոֆոնը իմ միացված է, բայց ո լուրջ վթար է, կարող եք գրել հարգելի ռադիոլսող, որ հատվածում է եղել վթարը, շնորհակալ եմ նախ տեղեկության համար, հիմա ձայնով փորձեմ ինգերներ լսել, գուցե ձայնով ասում եմ տեսանյութի մեջ, զգոն եւ զգուշ եղեք կապի մեջ, հիսեֆամը հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է, դե իհարկե ձեր անվտանգ երթևեք։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
5: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
6: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինքներ կարող ենք փաստել հետևյալը, խափանված մեքենաների մասին տեղեկություններն էին օրվա շատ, ինչպես նաև վթարների մասին տեղեկությունները, խցանումներ, դե դրանց արդեն սովոր ենք, որ մշտապես ունենք և այդ տեղեկությունները պետք է որ շատ լինեն։ Զուգահեռ, այո, հարգելի ռադիո լսողների, նկատի ունեցեք, որ մեր քաղաքում շինաշխատանքներ են ընթանում, շինաշխատանքներ փողոցներում, մի շարք հատվածներ անընդ մեջ փակվում են, Կիևյան կամրջին ես անպայման կրկին կանրադառնամ վաղվանից ամսի 17-ից է փակվելու։ Զուգահեռ տեղեկացված եղեք, որ այո, այդ խցանումներին, ներողություն, փակողություններին, շինաշխատանքներին զուգահեռ խցանումների թիվը շատ ավելի շատանում է, շատ ավելի թեժանում են խցանումները մեր քաղաքում։ Հիմա երթևեկել է հերոսություն է դարձել մեր քաղաքում ամուրնի արթեր ունենալը, մեծագույն շռայլություն է դարձել երթևեկության մեջ գտնվող մարդկանց համար, եւ ոչ միայն վարորդների, հետիոտների, եւս մարդիկ աշխատանքի են գնում, մարդիկ պետք է չուշանան, լավ աշխատողի թիվ մեկ հատկանիշ չուշացող աշխատողն է, դուք պատկերացնում եք ինչքան բաթ աշխատող ենք դառնում բոլորս։ Դե այո, հարգելի քաղաքապետարան, լավ աշխատեք, որ բոլորս լինենք լավ աշխատողներ, փաստացի ձեզնից շատ

Իդեպին կերներ, մեր աջելսողներս մեկ անրադարձավ մետրոյին, մետրոն բնականաբար ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, Եվրոպայում, լավագույն թիվ մեկ փոխադրյա միջոցն է, եթե կա հնարավորություն մետրոյից օգտվելու, միանշանակ պետք է օգտվել մետրոյից, հասկանալի է, որ Երևանը այդ քաղաքներից չէ, որ մենք կարողանանք ակետից բեկետը գնալ մետրոյով, որովհետև մետրոն սահմանափակ է շատ մեր քաղաքում, չնայած խոստումներ տրվել են, մենք հիշում ենք, որ օրինակ կվարտալում 15 թաղամասում մետրո է լինելու։ Չգիտեմ, տեսնենք ընկերների արջևում է ամեն բան։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիոլսողներ, հետևյալ երևույթը կա մեր քաղաքում, ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ, որ մարդկանց տանը, ամեն մեկի տանը 2-3 մեքենա կա, բնական է, որ կծանրաբեռնի երթևեկությունը, բայց այստեղ ախր խնդրի մեկ այլ կողմը կա, մենք կատարում ենք շին աշխատանքներ ոչ հարմար ժամերին, ավելի լավ է գիշերը վատ քնի մարդ, քան թե առավոտյան մենք ունենանք կատվածահար երթևեկություն, անընդ մեջ կարևոր փողոցներ, այս Կոմիտասը, այդ Արգությանը եւ այլն կարող եմ անվերջ թվել, անել շին աշխատանքներ պիկ ժամերին, պիկ օրերին, չնայած որ ամառը գուցե դրանով է պայմանավորված, որ մենք ուզում ենք մինչև սեպտեմբեր ուսումնական տարվա սկիզբ ունենալ ճանապարհները արդեն վերանորոգված, տեսնենք արդյոք մենք կունենանք համեմատաբար վերանորոգված եւ համեմատաբար ազատ երթևեկությամբ քաղաք, թե կշարունակենք ունենալ նույնը։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ես այսօր շատ էմոցիոնալ եմ, վստահաբար շատ ու շատ ռադիո լսողներ եւ հետեւում ենք ուրեմն Փամբակ գյուղում կատարվածին, լուրերի ժամանակին գործընկերները անդրադառնում են, իմ եթերը շատ մեծ հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի ես շատ երկար խոսեմ, եւ բացի դա մենք չունենք դեռ շատ հստակ տեղեկություն, այնուամենայնիվ տեղեկություն ստանալու դեպքում ես ինքս եթերում բնականաբար կխոսեմ այդ մասին, առողջ եղեք, եղեք անվտանգ քիզ։

Իդեպարգելի առաջելսողներ, ժամը 10:45, ժամը 20-ին ենք մոտենում, դե իհարկե 15 րոպեից, բայց մենք Կոմիտասում շատ լուրջ խցանում ունենք, չափնանցնող լուրջ խցանում կատված արե, և Կոմիտասը լուսաբացից է վիճակում անդադար, առանց որևէ այսպես րոպեներ հանգստանալու Կոմիտասը ողջ օրվա ընթացքում կատված արե։ Ինչպես նաև մետրո բարեկամությունից բարձրացող ուղղությամբ Կոմիտասը ես կատված արի մասին խոսում է իջնող ուղղության մասին, և Քոչար Վաղարշյան բարձրացող և իջնող հատվածներում դեռ արկա է մեքենաների կուտակումներ։ Կևյանը ազատ է, Կևյանը վաղվան են պատրաստվում, Կևյանը կարծում եմ ազատ կլինի, թե չէ, այնտեղ որ հարակիցներով արդեն բաց է, դժվար ազատ լինի։ Ինչևէ, զգոն և զգուշ եղեք, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, և այոյի նկատի ունեցեք, որ խցանումները, չնայած նրան, որ խցանումների ժամը աստիճանաբար անցնում, ընդամենը 15 րոպե է մնում, միևնույն է։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

հոգնածից են արդեն զգում եք, դե իհարկե զգում եք, հատկապես են մարդիկ, ովքեր լուսաբացից են աշխատանքի մեջ, ընկերներ, այո, հոգնածության զգացողությունը երեկոյան ժամերի նորմալ երևույթ է, և մենք բոլորս ունենում ենք դա, մեղքի զգացողություն պետք չի ունենալ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ռոպեներ անց լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք, ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, ամբողջ աշխարհը մեր երկիրը, չքնաղ է, սիրուն է, վայելելու տեղ է, ի վերջո ամենակարևորը, իհարկե անվտանգությունն է, ամենակարևորը, որ բոլորը անկախ պաշտոնից սիրեն մեր երկիրը, սիրեն կյանքը։ Եթե կյանքը սիրում ես, բնականաբար դու անում ես քո գործերի մեջ մի միայն լավը, որպեսզի այդ կյանքը ապրես լիարժեք և ապրեն բոլորը լիարժեք։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի օրվա շարունակություն, եթե կա հնարավորություն քայլելու, քայլեք, եղանակը ապահովում է մեզ համար պայմաններ, որպեսզի մենք քայլենք, տեղումներ չունենք այսօր, և այո, ութում ջերմաստիճանը բարձրանում է, շատ սիրուն մայրամուտ ունենք, շատ սիրուն մեգահիթեր ունենք մայրամուտը վայելելու համար, այնպես որ հրաշալի օր բոլորիս, վաղը, լուսաբացից մենք կրկին կտրժանք ուղեղի եթերում, խցանումների մեջ և ոչ միայն, ես հույս ունեմ նաև Փամբակ գյուղի հետ կապված, դեպքի հետ կապված որոշակի հստակ տեղեկություններ կստանանք այսօր օրվա ընթացքում, այնուամենայնիվ այդ միտքը իմ ուղեղում է, վստահաբար շատերիդ ուղեղում է, ձեզ լավ նայեք, ուշադիր եղեք ձեր շրջապատի, ձեր սիրելիների, ձեր ընտանիքի անդամների, ձեր երեխաների, օտար մարդկանց հանդեպ անգամ եղեք հոգատար, և կենթանիների հանդեպ ևս, ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, ես Տաթև Թարյանն եմ, Սաքիսը ՎՄ-ն է, և մենք ամեն օր անցկացնում ենք ամենաքիչը 6 ժամ շարունակ միասին։

0: Pijama Sun.
1: Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բաքվում մեկնարկել է Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարների վերաքննիչ բողոքների քննությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ յուրաքանչյուրին տրամադրվել են հայերեն և ռուսերեն թարգմանիչներ, ինչպես նաև փաստաբաններ պաշտպանության համար։ Նախագահող դատավորը հիշեցրել է, որ նախորդ նիստում պաշտպանության կողմին ժամանակ էր տրվել իրենց ելույթները պատրաստելու համար, հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հունիսի 23-ին։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը ազատության տեղեկություններով այսօրվա փակնիստում քննարկել է նաև այն բեռնատարների վարորդների հարցը, որոնք 2025 թվականին Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրության փոփոխություններից հետո խախտել են երկրում գտնվելու 90-օրյա ժամկետը և հայտնվել մուտքի արգելքի տակ։ Քննարկման արդյունքում որոշվել է, որ այն վարորդների նկատմամբ, որոնց մուտքի արգելքը սահմանվել է ոստիկանության որոշմամբ, կարող են հանվել, եթե նրանք ներկայացնեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը և հիմնավորեն, որ զբաղվում են միջազգային բեռնափոխադրումներով, այդ դեպքում նրանց կրկին կթույլատրվի մոտ գործել Ռուսաստան և իրականացնել բեռնափոխադրումներ։ Սա երկու օր առաջ օդանավակայանում տեղի ունեցած ապօրինության շարունակությունն է։ Փաստորեն երկու օր առաջ քնչական և հակակոռուպցիոն կոմիտեները նշում էին, որ որևէ քրեական վարույթ չկա և հետևաբար նախագահի ելքը սահմանափակվել էր ուղղակի հանցագործություն կատարելու միջոցով, իսկ այսօր կառավարության կից դատախազությունը ինչ-որ գործ է կարել ու դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինչու է իր դիմում միևնույն է թքած ունեն օրենքների վրա, կարող է իր միանգամից կառավարության որոշմամբ գործ հարուցել կամ հղում անել Փաշինյանի հանրահավաքային ելույթին։ Որևէ նոր քրեական գործի մասին տեղեկություն չունենք և նախագահը որևէ գործով չի հարցաքննվել։ Նման և ավելի վատ զարգացումների պատրաստ ենք և միշտ էլ պատրաստ ենք եղել, գրել է Բագրատ Միկոյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրան ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ։ Միջնորդությունը ներկայացվել նաև Ասատուր Քոչարյանի և Ռուսլան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար։ Ապարանի Գնթունիք խանութի մոտ 5 ավտոմեքենաներ են բախվել, որոնցից մեկը վրացական համարանիշով բեռնատար է, վթարի վայրից հայտնել է Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակիցը։ Ականատեսները լրագրողին պատմել են, որ բեռնատարը հարվածել է արտաքին լուսավորության սյանը, այնուհետև ավտոմեքենաներին, ըստ նախնական տվյալների տուժածներ կան, վթարի հետևանքով ճանապարհը փակվել է։ Կառավարությունը առաջարկում է Հայաստանում սահմանել ծնողական ժամ եզրույթ։ Նախագիծ ազգային ժողովում ներկայացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Լուսինե Քոչարյանը։ Սահմանվում է ծնողական ժամ, այսինքն կես ժամ վճարվող աշխատաժամանակ, որի դեպքում ծնողը կարող է բացակայել աշխատանքից և վճարվել, ասաց Լուսինե Քոչարյանը, ներկայացնելով հիմնական կատեգորիաները. մինչև 2 երեխա ունեցող ծնողին օրական առավելագույնը 30 րոպե, 3 և ավելի երեխա ունեցող ծնողին առավելագույնը օրական 1 ժամ, մինչև 18 տարեկան հաշմանդամության խորը կամ ծանր սահմանափակումով երեխա ունեցող ծնողին օրական առավելագույնը 1 ժամ։ Ծնողական ժամը տրամադրվում է աշխատողի գրավոր դիմումի հիման վրա։ Լուսինե Քոչարյանն ասաց, որ օրենքում շատ չեն մանրամասներ, հիմնական կարգավորումները թողել են, որպեսզի գործատու և աշխատողի միջև պայմանագրով արձանագրվի։ Նախագահներ Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույցի ընթացքում չեն քննարկել Զելենսկու հետ ԱՄՆ-ում հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նա նշել է, որ Կրեմլը ակնկալում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահի բանակցներ Ուիտքովը և Քուշները կկարողանան գալ Մոսկվա Ուկրաինայի վերաբերյալ բանակցությունների համար ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հուշագրի ստորագրումից հետո։ Ուշակովը նշել է, որ Պուտինը վաղը Կազանում կհանդիպի Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանի հետ։ Ռուսական ադմիրալ Գրիգորովիչ ռազմանավը Լամանշ նեղուցում նախազգուշական կրակի արձակել բրիտանական զբոսանավի ուղությամբ, հայտնում է Sky News-ը։ Միջադեպը գրանցվել է այն բանից հետո, երբ նավերը մոտեցել են միմյանց, ինչից հետո բրիտանական զբոսանավի անձնակազմը կապ է հաստատել Ֆրանսիայի իշխանությունների հետ։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի կազմում գտնվող ռազմանավը վերջին շաբաթների ընթացքում պարեկությունը իրականացնում Մեծ Բրիտանիայի տարածքային ջրերի հարևանությամբ, միաժամանակ զբաղվելով ստվերային նավերի տանկերների ուղեկցությամբ աշխատանքներով, հավելում է The Telegraph-ը։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆրանսիայում մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում լրագրողներին հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցը կբացվի մինչև ուրբաթ և որ խաղաղության համաձայնագրի ամբողջական տեքստը կհրապարակվի պաշտոնական պայմաններում, հայտնում է Գարդիանը. Թրամփը հայտարարել է նաև, որ ակնկալում է, որ գործարքի երկրորդ փուլը արագ կանցնի։ Նա հավելել է, որ փոխըմբռնման հուշագրի հիմնական արդյունքը այն է, որ Իրանը երբեք միջուկային զենք չի ունենա և որ ինքը մի քանի օրից գործարքը կքննարկի լրատվամիջոցների հետ։ Ըստ իրանական կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում վաղը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, կանխատեսվել է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 17-ից 20-ը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում վաղը կլինի առանց տեղումներ եղանակ, բայց հունիսի 18-ից 21-ը երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 16-ից 18, վաղը ցերեկը 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Հզոր օր է ֆուտբոլայի աշխարհի առաջնությունում։ Խաղալու են վերջի երկու մրցաշարերի չեմպիոնները՝ Մբապե, Մեսի, Հոլանդ, եւ այսպես Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին Ֆրանսիա-Սենեգալ։ Արդեն գիշերը ժամը 2-ին Իրաք-Նորվեգիա, առավոտյան ժամը 5-ին Երևանի ժամանակով Արգենտինա-Ալժիր, առավոտյան ժամը 8-ին Ավստրիա-Հորդանան, եւ արդեն վաղը ուշ երեկոյան ժամը 23-ին խաղալու են Պորտուգալիայի եւ Կոնգոյի Հանրապետության ֆուտբոլի հավաքականները։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: պատրաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Gyumri Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Gyumri-ի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Gyumri Beer Facebook-յան էջում։
3: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Առաջին ժամադրությունը դե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010-250-883

0: Պատկովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010-250-883
3: Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O' T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks from

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Unlar-ն իսկավորիչ Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: հաստ։ 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

0: կվստ։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883